Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Senasis ir jūra. Tyliai, bet atkakliai. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Spandau bale, daina Through the Barricades. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią akimirką man svarbus. Netrukus jums skambės Dire Straits daina Romeo and Juliet. Tai pasako jums apie žmogų, kuris ateina su atvira širdimi, bet išgirsta užvertas duris. Ir vis tiek pasilieka ištikimas tam, ką jauti. Ne tam, kad įtikintų kitą, o tam, kad neprarastų savęs. Prisimenu Vincentą Van Gogą. Jis patyrė atstumimą, skurdą, ligą ir beveik niekas jo darbų nepirko, kai jis buvo gyvas. Tačiau jis kasdien grįždavo prie drobės, lyg prie pažado sau. Jei pasaulis nemato, aš vis tiek kuriu. Kaip ir šioje dainoje, svarbiausia ne atsakymas, o drąsa ištarti savo tiesą iki galo.

Jūsų eterija tęsiasi muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Leon, daina Lift You Up. Ji tinka tada, kai jums reikia paprasto, aiškaus impulso nepasiduoti ir pakelti nuotaiką be didelių kalbų. O tuoj rock'n'rollo klasika. Įrašyta dar 56-aisiais, išleista 58-aisiais. Su legendiniu pianino įžangos motyvu, kurį atlikėjas pasiskolino iš ankstyvo roko istorijos. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Little Richard, Good Golly, Miss Molly.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto. Ir tai geras jausmas. Mažiau skubėjimo, daugiau aiškumo. Mes esame jums paruošę dar vieną kūrinį, kuris skamba giliai ir tiksliai, palikdamas vietos jūsų minčiai.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis laikau šią tylą tvirtą. Jei nemėgate, neskubinkite savęs. Užtenka vieno ramaus įkvėpimo ir vieno aiškaus žingsnio mintise. O visa kita ateis vėliau, po truputį. Jūsų tempu, be spaudimo, be kaltės. Ketvirtadienį dieną. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dulksna. Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje nestiprus lietus. Kaune 20, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjusi Nora Jones daina buvo ta, kuri jums tinka, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tikrumo. Švelnus balsas, artimas skambesys ir erdvė jūsų mintims be skubos. O dabar, dar neatskleisdamas pavadinimo, keli faktai apie kitą dainą. Ji gimė 87-aisiais, albume Tango in the Night, o pagrindinę melodiją ir žodžius kūrė Christine McVie kartu su Eddie Quintela. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Fleetwood Mac, Little Lies.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu tyliai pereiname į naują dieną. Smagu būti jums kompanija, kai miestas dar snaudžia. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Aha daina Stay on these roads. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksim svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Verslo skiltyje aptariama, kad būsto kainos gali kilti ir toliau, o ekspertai vardija pagrindinės priežastis – pasiūlos trūkumą, brangstančios statybas ir pirkėjų lūkesčius. Kriminalų skiltyje pranešama, kad įmonės sandėlėje policija aptiko 20 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių, aiškinamasi jų kilmė, logistika ir galimi ryšiai su nelegalia prekyba. Pasaulio naujienose skelbiama, kad Indijos viešbutyje kilęs gaisras nusinešė 9 žmonių gyvybės, o gelbėtojai ir tyrėjai tikrina, ar veikia signalizacija ir evakuacijos keliai. Jums kuriame aišku, trumpą vaizdą, kad jūsų naktis būtų rami ir informuota, o sprendimai rytoj būtų tikslesni. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Mes esame jums paruošę, jūsų naktinis balsas, maloni kompanija. Kartu.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 20-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie žinių namus. 1911-aisiais Niujorke visuomenėje atvertas pagrindinis viešosios bibliotekos pastatas 5-ojoje aveniu. Per pirmąją dieną sulaukęs 10 tūkstančių lankytojų. Jums tai ženklas, kad smalsumas ir mokymasis gali tapti kasdieniu įpročiu, net kai miestas dar tik bunda. Muzikos istorijoje rugpjūčio 20-oji siejama su pop ir soulo sėkme. 1988-aisiais Steve Winwood albumas Roll With It pakilo į pirmą vietą Jungtinių valstijų albumų sąraše. Jums, jūsų nakčiai, tai energija, kuri užsikabina nuo pirmo priedainio ir išlaiko dėmesį iki paskutinės natos. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Nestabilios pasaulinės grūdų kainos iš esmės nepaveiks valstybės maisto rezervo, kur kaupiami ir grūdai, apie tai pareiškė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ano Žemės ūkio ministro rezerve taip pat kaupiami mėsos konservai, pieno miltai, sutiršinti pieno konservai bei kiti ilgo galiojimo produktai. Technologijų ir investicijų grupės Tesonet įmonė leista įsigyti Vilniuje prie katedros aikštės esantį viešbutį Grand Hotel Vilnius. Su holdingo bendrovė Tesonet Global susijusiai Nyderlandų įmonės Spektra konkurencijos taryba leido įsigyti 100% viešbutį valdančios įmonės akcijų ir jos kontrolę. Sandorio vertė neatskleidžiama. Daugiau nei pusės milijardų eurų vertės Kairių karinio miestelio vystytojo konkurse dalyvauja 4 didelės statybų bendrovės. BNS apie tai praneša remdamasi šaltinių informaciją, tarp jų yra Eika Group, Merko statyba, Dev Group ir Fekdos grupės bei Konestros Group bendrai kurta įmonė. Beveik pusė lietuvių yra naudojasi dirbtiniu intelektu apsipirkdami. Tai rodo finansinių technologijų platformos Aidien užsakymų ir Notstat atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis lietuviai pirkdami dirbtinį intelektą naudoja pirmiausiai tam, kad palygintų produktus, greitai peržiūrėtų produktų savybės ir rastų savo poreikiams geriausiai tinkantį produktą. Tuo metu beveik kas trečias prekybininkas teigia esas susirūpinęs dėl didėjančios priklausomybės nuo tarpininkų trečiųjų šalių platformų. Pietų Korėjos lustų gamybos milžinė SK Hynix pranešė ketinanti atpirkti savo akcijų už rekordinę beveik 30 milijardų Amerikos dolerių sumą. Taip bendrovė siekia nuraminti investuotojus, nes tarp jų auga nerimas dėl investicijų į dirbtinį intelektą bumo. Įmonių konsorciumas, kuriam priklauso Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas, įsigijo daugiau Anglijos Premier lygos Liverpool futbolo klubo akcijų nei skelbta anksčiau. Net trečdaliu beveik 40%. Apie tai praneša amerikiečių leidinys Verletic. Taip pat teigiama, kad konsorciumas turi galimybę per ateinančius 12 mėnesių įsigyti kontrolinį akcijų paketą, nors tai nėra oficialus įsipareigojimas. Ir kai kurios naujienos išsamiau, ChatGPT, kurie OpenAI pranešė lėtinantį pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrimą ir griežtinantį vidaus kontrolę praėjus mėnesiui po to, kai buvo atskleista, kad vienas iš jos dirbtinio intelekto įrankių surengė kibernetinę ataką. Bendrovė pranešė, kad atideda didžiausia kada nors planuota dirbtinio intelekto mokymo ciklą, kol patikrins, ar gautas modelis veiks taip, kaip tikimasi. Apie panašų incidentą yra pranešusi ir OpenAI konkurentė Anthropic, kuri liepos pabaigoje atskleidė, kad trys jos bandomi modeliai taip pat neteisėtai įsibrovė į trijų organizacijų kompiuterines sistemas. Šie incidentai paskatino daugiau nei 1000 technologijų pramonės darbuotojų pasirašyti peticiją, kurioje Jungtinių valstijų vyriausybė raginama palaikyti siekį lėtinti pažangiausio dirbtinio intelekto sistemų kūrimą. Naftos radinys Brazilijos šiaurės rytinėje pakrantėje netoli Amazonės upės žiočių gali tapti šalies ateities biletu. Apie tai pareiškė šio šalies prezidentas. Apie naujo telkinio atradimą praėjusią savaitę paskelbė valstybinė bendrovė Petrobras. Šios paieškos sukėlė aplinkosaugininkų ir vietinių gyventojų grupių pasipriešinimą, kurios padavė vyriausybę į teismą, teigdamos, kad su jomis nebuvo tinkamai konsultuotasi. Preliminarūs skaičiavimai rodo, kad ten gali būti apie 10 milijardų barelių naftos, kurių potencialiai vertė siekia maždaug 4 trilijonus realų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net laikrodis dar tik įsijungia. Įkvėpimui, prisiminkime Nelsono Mandelo žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai nepadaryta. Tad šiandien imkis vieno darbo ir užbaik jį iki galo, be atidėliojimų. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas pradeda sakinį, o kitas jau uždeda šauktuką, dar prieš įkvėpimą. Čia buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusija surengė masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniai smūgių taikiniai buvo Kyivas ir jos sritis. Remiantis 6 valandos ryto duomenimis, kuriuos pateikė Kyivo miesto karinė administracija, sostinėje žinoma bent apie 5 žuvusius ir 23 sužeistuosius. Bendrijuose Kyivo rajonuose užfiksuota mažiausiai 12 atakų vietų. Pranešta apie sugadintus gyvenamuosius namus, nenurodyta švietimo įstaiga, taip pat keletas sandėlių. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdyta gynybos sprendimų bendrovės Milliorem Robotics naudojamo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Prokurorai patvirtino, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas, tačiau atsisakė atskleisti daugiau detalių apie tyrimą. Milliorem Robotics gamina bepilotes karinių ginklų sistemas, naudojamas taip pat ir Ukrainoje. Seimo valdybos sudaryta darbo grupė šiandien rengia susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Dar virželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Sulaukus antrojo rašto nutarta pasikviesti STT vadovą, kad šis paaiškintų, kokie konkretus atvejai tarnybai kelia nerimą. Profesinio mokymo įstaigos kviečia per 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, dar kiek daugiau nei 1,5 tūkstančio gimnazistų. Kviečiami mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Stojančiųjų pasirinkimai išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Daugiausia naujų mokinių per 4 tūkstančius pritraukia inžinierinių profesijų programos. Šių specialistų poreikis yra vienas didžiausių. Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuozas sako, kad į profesinės mokyklas pakvies Įsti visi norintieji, o įstaigus galėtų priimti ir daugiau mokinių.
1: Na, turbūt pagal dabartinės apimtis tikrai daugiau galėtų priimti. Gal dar kokie 10 tūkstančių, jeigu būtų norinčių, galėtų priimti, nes nėra pilnai užpildytos mokyklos ir visą laiką jos pasirengusios priimti. Ir noriu pasidžiaugti dar, kad pradėjom rengti ir profesijos mokytojus profesinio mokymo įstaigose. Į pirminės profesinio mokymo programas, tai reiškia, pirmą kartą iš tų 18 tūkstančių virš 11 tūkstančių stojo. O kiti testinėse profesinėse programose, tai reiškia, kažkokias kvalifikacija turi ir dar kartą mokosi arba keičia profesiją. Galim sakyti, kad daugiau kaip pusė į pirminį profesinį mokymą atėjo, greičiausiai po 12 klasės, o kai kurie galbūt po 10, po to įgyjant vidurinį profesinį mokykloje, kuriuo tai sudaromas galimybės.
0: Sako viceministras, tarp gimnazistų, kurie mokydamiesi bendrojo ugdymo mokykloje, tuo pačiu metu mokysis profesijos, šiemet yra populiariausios saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo moduliai. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Ofilija užsiklojo kaldrą ant galvos, miega toliau, o
1: sakė,
0: du Tomai...
1: I need 5 more minutes. O mes sakom, kad yra 11, 12 minučių po 7. Labas rytas, kas dabar jau pradėjęs dieną mačiau, eidamas į radio namus. Daugybė žmonių jau lekia į darbus, kaip išprotėjo, 15 laipsnių šilumos rodo, jie kaip pašėlė. Tik dar rūpjūčio visas galas liko, kur jūs?
0: Ne, nu tai kai vasara jau baigėsi, tai žmonės į darbus keliauja. Nu, kur tu čia mėgosi?
1: Bet toks įspūdis, kad jie visi labai gerai patostogavo. Žinokai, jie taip visi veržiasi į tos darbus, taip lekia, taip vieni pro kitus bando pralysti, kad o, brolytė.
0: Aktorius Julius, mačiau gerą rilsą, buvo idėjas.
1: Papasakok.
0: Žilinskas, atrodo.
1: Papasakok.
0: Stovi toks sustriukė žieminė,
1: aha.
0: Sako, na va, tai

0: Šiaip tai 95 procentai lietaus, o ne lietaus ir saulės.
1: Kur 95? Pas mane tai rodo kokius, žinok, 25. Nežinau. Tu pataisyk tą pirmą skaičių.
0: Žinok, man atrodo, žiūri kitos savaitės prognozę.
1: Nu gerai, tvarkoj, pasitikslinsim prognozes laidos eigoje, tuo tarpu dabar grįžtam prie muzikos, kurią jauti, ar ne?

0: vienas plus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: 7:30 norėčiau, kad taip skambėtų mano laikrodžio, žinai, kur būna, kai gegutė išlenda. Tiltai išlenda, Jimas Morrisons maros ir pagroja. Ir praneša kiek valandų.
1: Klausyk, užvedė normaliai čia sena kompanija.
0: Šiandieną...
1: Prieš 100 metų daina rašyta, motyvuoja ir įkvėpimo duoda normaliai.
0: Kiekvieną rytą galėtum groti ir žadintų, ir žadintų. Šiandieną labai reikia pažadinti savo draugus estus, nes jie šiandieną, jeigu nepramiks, tai turės atšvęsti savo nepriklausomybės atkūrimo dieną, Estijoje nacionalinė šventė. Labai smagu, turėtų būti labai daug renginių ir sveikinimai jiems.
1: Kadangi jau pabudome, tai dabar svarbu nepamiršti labai svarbių dalykų. Ar jų gimtadienių, kokių nors vardadienių, ten jubiliejų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai Daša mums iš karto po 100 sekundžių informacijos, kuris prašė Danutė Donoravičiūtė, duos memų.
0: Ok.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo valdybos sudaryta darbo grupė šiandien rengia susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Kitą savaitę planuojamas pokalbis su Seimo kancleriu Algirdu Stončaičiu ir kanceliarijos darbuotojais. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien vyksiančiame posėdėje spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Siūloma šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Praėjusią naktį Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniai smūgių taikiniai buvo Kijevas ir jos rytis, bent kol kas žinoma apie 6 žuvusiuosius ir per 20 sužeistųjų. 3 Kijevo rajonuose užfiksuota mažiausiai 12 atakų vietų. Orsė muziejuje Paryžiuje atidaryta nuolatinė salė, kur eksponuojami kūriniai, kurių istorija dar nėra atkurta ir tikimasi, kad lankytojai tarp jų atpažins paveikslus iš savo šeimų archyvų. Tarp paveikslų, kurių savininkų ir paveldėtojų bandoma surasti, yra Monė, Renuaro ir Dega kūriniai. Prancūzijos ir Vokietijos tyrėjai 3 metus ieško savininkų, remdamiesi archyvais, nuotraukomis ir aukcionų katalogais. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Ankstyvas rytas, daug kur šiandien apsiniaukė, daug kur tieks ir kritulius jungs, bet jau po piet šiek tiek giedrės ir vakare, sostinėje gal netgi vėl, nuleisime saulę, turėsime auksinę valandą gražią.
1: Taip. Tuo tarpu dabar mes laidoje keliavome po margą į pasaulį, po margas vietą ir pasakojame jums apie kažkokią vietą užuominomis, o jūs iš tų pasakojimų, iš tų nuotrupų susidarę, kai įspūdį, kaip ta vieta vadinasi iš tiesų, kur mes, apie ką mes tiksliai kalbom, skambinate į studiją 1829, bandote spėti teisingą pavadinimą ir jei pasiseka, pasiimate firminius pliuso marškinėlius.
0: Atvirai pasakius, šita vieta yra komplikuota, nes čia, kad ir kaip stengtumės pagaminti šviežią kiaušinienę, vis tiek valgytojai sakytų, ką čia supuvusius kiaušinius naudoja, ar ką?
1: Taip, kas čia pas tave prisvilo?
0: Kas čia per kvapai tokie?
1: Nu va, žodžiu, tai yra toks kraštas keistas, labai keistas ir tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur galima savo akim matyti, kaip iš lėto gimsta naujas vandenynas. Nu taip, savo akim matyti tai perdėtas dalykas, nes kai žemės plokštės pasislenka porą centimetrų per metus, tai realiai tu turi sėdėti visus tuos metus ir žiūrėti, kaip ten tai vyksta ir vargu ar kažką pamatysi regimai tą kažkokį judesį.
0: Mes jau bet nekartą yra esame nuėję prie vulkano, ugnikalnio, bet šitas yra ypatingas tuo, kad jo krateris yra žemiau jūros lygio.
1: Taip. Tai yra unikalus dalykas, nes paprastai ugnikalnis tai atrodytų kalnas, kuris kyla į viršų, o čia yra kalnas, kuris leidžiasi žemyn. Nu va, tai yra toksai dalykas, kuriame aišku vyksta visi kalnodaros procesai ir stipriausias sprogimas įvyko 26 metais, palikęs 30 metrų pločio duobę.
0: O 74 metais lapkritį Hadaro vietovėje mokslininkai rado maždaug 3 milijonų metų senumo skeletą ir pavadino jį Liusi pagal populiarią bitlų dainą.
1: Pagal šitą. Žodžiu, ten gyvena vietinės gentys ir iki šiol iš druskos plutos jos rankiniais būdais kerta stačiakampės plokšteles, kupranugarių karavanais gabena jas 10 km iki turgaus, kelias iki artimiausio didesnio miestelio trunka keletą parų, nes vietovė sudėtinga ir tomis plokštelėmis ten prekiauja.
0: O NASA mokslininkai čia važiuoja repetuoti Marso misijų, nes spalvingi tie tokie rūkštus baseinai laikomi artimiausių žemės atitikmenių tam, kaip galėtų atrodyti ta ana tolima aplinka.
1: Tai jeigu jau NASA ten važiuoja, tai vadinasi ten važiuoja ir Hollywoodas paskui NASA ir filmuoja tas misijas visiems serialams apie Marsą, apie kitas planetas ir taip toliau.
0: Sveiki, labas rytas, kas paskambino, nemažai papasakota, jau gal išryškinsite, koks čia tas vulkanas, kokia vietovė, na, jeigu netiksliai, tai bent šalia turėtumėm išsiaiškinti. Sveiki.
1: Aha, ar regioną? Alo, labą rytą, suraityta, kas paskambina?
0: Kaip mus girdit?
2: Labas rytas.
0: O, smagu, sakykite savo vardą, taip.
2: Esu Matilda.
1: Malonu, Matilda,
2: ir
1: iš...
2: Ir manau, jūs kalbate apie Islandiją.
1: Matilda, jūsų spėjimas yra neįtikėtinai kūrybingas. O kas tai padiktavo?
0: Tai jeigu apie ugnikalnių šnekam, tai šauk į Islandiją pataikysi.
2: Taip, aš norėjau skristi Islandiją ir tuo metu ugnikalnis buvo ir atidėjau skrydį. Kurį laiką laikėsi Islandijai.
1: Tas jūsų noras nenumaldomas ten patekti ir pamatyti ugnikalnius. Labai sveikintina, žinokite, bet tai yra visiškai kitas priešingas vos ne pasaulio kraštas. Kalbant apie temperatūras paviršiaus, tai visai priešingas pasaulio kraštas. Bandykite dar kartelį.
0: Gali būti, kad Islandijoje, nesugirdėjęs, kad Islandijoje būtų krateris su dugnu žemiau jūros lygio.
1: Taip. Kraterių ten ugnikalnių yra, bet jie yra tradiciniai iškilę į viršų ir spjaudantys pelinus aukštai.
0: Matilda, smagu, kad su mumis kartu keliaujate. Tokia gera kompanija. Lauksim ir kitą kartą. Iki gražios dienos.
1: Kas žinot, ar įtara teisingą atsakymą? Kur tas regionas galėtų būti? Bent valstybės pavadinimą teisingai pasakius?
0: Gal
1: mes
0: jūs
1: prizą padovanosim. Labas, kuo vardu?
3: Paulius, sveiki.
1: Iš kur?
3: Iš Marijampolės.
1: Gerai, Pauliu, iš Marijampolės. Kaip galvojate, kokia tai galėtų būti vieta?
3: Spėju, kad pagal Liusi turėtų būti Etiopija.
1: O kaip vadinasi tas taškas, gal atsimenat?
3: Ne, taško neatsimenu, bet žinau, kad apie skeletus tikrai iš Etiopijos, ne iš Islandijos skeletai buvo.
1: Taip. Etiopijoje yra toksai Faro regionas, o ten yra baisioji, sieringoji Danakilio įduba. Apie ją būtent
0: arba Dalolio ugnikalnis. Sveikinimai jums, linkime geros dienos, puošime pliuso marškinėliais. Iki malnaus.
3: Ačiū, iki.

0: Kronos Plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai net 40% pigiau. O litras Sencelestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Euro jackpot.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos gero ryto linkėdami keliavome jau. Ar tik ne per ketvirtadienį?
1: Per ketvirtadienį.
0: Nu va, reikia susitikrinti su informacinė tarnyba.
1: Taip, taip, informacinė tarnyba šiandien įtamtai galvoja, kokia tai ir skaičiavo.
0: Taip. Žinai ką, o galėtum, pavyzdžiui, ištraukti tokių žinių, nuo kurių mums Lietuvoje, nu, nei šilta, nei šalta.
1: Žinoma. Nei šilta, nei šalta, bet smalsu. Čia va tas variantas yra, žinai, kur nosi
0: šiek tiek. Man atrodo, patiems britams ten irgi tas dar vienas podelis su karališkoje šeima, nu, į lentyną.
1: Ne, nesakyk, čia ne visai tas atvejis.
0: Na, koks čia atvejis?
1: Nu, britų žiniasklaidas skelbia, kad princas Harry su savo Meghan Markle vis tik pargrįžta gyventi Jungtinę karalystę metą Kaliforniją ir...
2: Aš nebenoriu gyventi prie suskilusios geldos, aš noriu vėl į rūmus.
1: Ne, į rūmus greičiausiai jie nepateks, nu, kaip pas karalių gal ir pateks, nu, kaip ne kaip tėvas ir senelis dviejų vaikų, bet gyvens jie privačioj rezidencijoje, kažkur šiek tiek už Londono, bet aš manau, kad priežastis to grįžimo, tai tiesiog yra britų švietimo sistema, nes vaikams laikas į mokyklą. Vat visas savo atsakymas.
0: Na, bet reikia pagirti vis tiek šitą duetą, turi tą tokią verslumo gislelę, tai šokoladą kokį, tai kokią laidelę tokią į Netflixą, tai dar ką nors nuo tokį.
1: Nu, susikurt gyvenimą reikia kažkaip.
0: Kažkaip gyventi visiems reikia.
1: Taip.
3: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime šiandien rengiamas susitikimas su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrus įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Kitą savaitę planuojamas pokalbis su Seimo kancleriu Algirdu Stončaičiu ir kanceliarijos darbuotojais. STT kiek anksčiau prašė Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 metų birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartis sąsajas su Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Po to, kai Liepos viduryje Marijampolėje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti dar iki metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipti. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija vykdoma karui artėjant prie 6 mėnesio ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris išlieka smarkiai užblokuotas. Britų žiniasklaida skelbia, kad Sasekso hercogas ir hercogienė planuoja grįžti į Jungtinę karalystę praėjus 6 metams po to, kai atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Jungtinės valstijas. Teigiama, kad princas Haris ir jo sutuoktinė Megan ketina rugpjūčio pabaigoje persikelti iš Kalifornijos Jungtinę karalystę į privačią, o ne karališką rezidenciją už Londono ribų. Jų vaikai 7 metų, princas Arčis ir 5-metė princesė Lilibet rugsėjį turėtų pradėti mokytis Britų mokykloje. Šiuo metu nei Haris, nei Megan neturi jokių planų grįžti prie karališkosios šeimos narių pareigų. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
2: 11 minučių po 8, labas rytas visiems, kas su vienu plius pradeda šį puikų ketvirtadienį. Jis bus įvairaus oro ketvirtadienis, bus visko ir lietaus, ir debesų daugiausiai, ir šiek tiek gal net kai kur ir saulės. O tuo tarpu mudu su Tomu žvelgiame į tokią šviesesnę, įdomesnę pusę pro sporto akinius. Atėjo laikas sporto skirelį, taigi. Pergalės rezultatai įdomybės. Lietuvos krepšinio rezervinė rinktinė pranoko svečius iš Jungtinių Valstijų. Tie svečiai tai buvo Arizonos Wildcats krepšininkai, kurių gretose žaidžia ir du mūsiškiai, Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius. Varžybos buvo Utenoje, rezultatas toks paprastas, 99-88, draugiškas ir, taip sakant, vyrai pastreniravo, puiku, smagu, bet nieko iš to rimto nepavyko.
3: Žinai, gal labai ciniškai nuskambės, bet man atrodo, mes esame ties ta riba, kada jokio skirtumo rezervinė pagrindinė rinktinė.
2: Va. Visai kiti reikalai yra, žinai, kur pasaulio Formula Future čempionate, kur Lietuva rengusi čempionatą, komandinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą ir nugalėjo varžovus iš Latvijos, Vokietijos, Kroatijos, Suomijos, Vengrijos, Estijos, Sudano ir net Portugalijos. Sveikiname mūsiškius, laimėjusius ir čempionatą ir tiek puikiai pasirodžius individualiose įskaitose.
3: Žinai, aš niekaip neišėjau man iš galvos šitas dalykas. Aš netgi ir buvau linkęs jau leisti.

0: prisižaidė kažką nesąmonių.
1: Ne, nu tai kur tau lietuviai? Lietuviai tai tiesiog majuoja iš
0: nuo širdžiai. Taip. Lygiai taip pat nuo širdžiai ir mina pedalus. Štai Olivija Baleišytė po dramatiškos pergalės Lenkijoje džiaugiasi, kad tai yra viena saldžiausių pergalių ir Olivija laimėjo aukštas vietas vykusiose varžybose. Sveikiname ją, džiaugiamės ir kitų mūsiškių pergalėmis. Tikimės, kad kitose didesnėse platesnė geografija turinčiose varžybose medalių bus tikrai nemažiau svarbių.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama. Eteryje du tomai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Tik be pavydos

0: scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
4: Stop. Pirmiausia – bilietas.
3: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Reklama.

0: O ką daryti, jeigu tavo juodveris koją nusilaužė?
1: Ką
0: nu, tai ką, tu turi išsitraukti koltą ir jį nušauti. Bet ką tada daryti, o kaip kelionę pratest?
2: Tai tada eini į šitą puslapį autobusų biletai.lt, nusiperki kautros autobuso biletą ir pjaudi Kaunas Palanga Kaunas.
0: Ir ne šiaip su kokiu autobusu, su meno kūriniu.
2: Taip, galerija ant ratų dabar su Miglės Kosinskaitės kūriniais, poštais autobusais ir rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža keleivius ir meną, ir tai yra ryškus, charakteringi motyvai kelionę paverčiantys neįtikėtina kultūrinė patirti. Menas iš galerijų atvyksta pas žmonės autobusais į stotis ir maršrutus visoj Lietuvoj.
0: Mes parinkome su Kautra jums dar vieną maršrutą, gerbimieji. Primename ir studijos telefono numerį 1829 yra 90-mečio proga jums ir dovana paruošta.
2: Taip.
0: Tu taip lauki svečių ir taip ant kelių pasidedi tokį Kautros egzempliorių knygos 90 metų kelyje ir vartai sako, iš kur gavai tokį? Eik tu sau, ir menas, ir nuotykiai, ir lokacijos, ir žodžiu, prisiminimai.
2: Bet prieš tai dar yra ir varžybų elementas, supranti, koks retai pastaiko pas mūsų žaidime. Kai tu ruošiesi laukti svečių, ar ne, visi mato, kad pas tave ir priebutis gražiau sutvarkytas, ir pašluotas takelis į namus ir taip toliau, ir kaimynas tą daro. Aha, galvoji, pas ką bus gražiau padaryta, pas ką bus geriau sutvarkyta.
0: Ką žin, ar kaimynas geriau žinotų, pavyzdžiui, iš Kauno į Palangą, atgal į Kauną, kokios lokacijos būtų tame kelyje su Kautra, kurios ne.
2: Tai va, Kaunas Palanga Kaunas, kelias, kuriuo vyksta Kautros autobusai, ir mes tam, kas dalyvauja žaidime 1829 paskambinęs, turim paruošę tris vietas, jas įvardiname, o tas žaidėjas, kuris dalyvauja, turi atspėti, pasakyti teisingai tiesiog, ar tos vietos matosi važiuojant kelyje iš Kauno į Palangą ar ne.
0: Sveiki, ko jis vardu? Garsiai klauso pliusą, labai gerai.
2: Labas
0: rytas. Žiūrėkit, toks jums klausimas. Kaunas Palanga Kaunas. Kryžkalnio memorialas yra maršrute ar ne? Ką? Kaip galvojate? Sveiki, labas rytas.
2: Alo.
0: Kaip ryšys, kaip mus girdit?
3: Labas rytas.
0: Smagu, kad išdrįsit.
2: Kuo vardu esat?
3: Reda.
0: Malonu, labai malonu. Būna, kad autobusu keliaujat kur?
3: Retai,
0: bet pasitaiko. Gerai.
2: Nu va. Tai važiuojant iš Kauno į Palangą arba iš Palangos į Kauną, Kryžkalnio memorialas yra matomas pro autobuso langą ar ne, kaip galvojate?
3: Taip.
2: Tai aišku, kad taip. 1-0 Reda pirmauja. Plungės Oginskių rūmai. Matosi pro langą ar ne?
3: O jeigu autostrada važiuoja, tai ne?
2: Nu va, teisingai, 2-0 Reda pirmauja. Taip,
0: ir paskutinis.
2: Trečias bandymas, Palangos Gintaro muziejus.
3: Oi ne, autostrada tai nesimato, ten jau reikia eiti.
2: Tu taip atvyksti.
0: Bet jau kai atvyksti į Palangą, tai ką?
2: Į Palangą išlipi iš autobuso ir ką?
3: Iš autobuso ne, nesimato autobusų stoty.
0: Bet tai, palaukit, autobusų stotis yra Palangoj. Tai jau iki muziejaus kaip ir...
2: Du žingsniai.
3: Nu, tai iki muziejaus, tai tolokai.
0: Bet juk ne Mažeikiuose, o Palangoj, taip?
3: Taip, Palangoj.
0: Tai gerai, sako, taip, sveikiname, mes užskaitomėm šitą tašką,
2: taip.
0: Jūs pelnėte tris taškus.
2: Bus sunku laimėti.
0: Čia bus sunku laimėti. Aš manau, kad gal iš karto mes jums ir duodame dovanų.
3: Labai ačiū.
2: Labai prašom, Kautros knyga 90 metų kelyje. Reda 3-0 sutriuškina varžovą, kurio neturėjo. O tuo tarpu mes priminam, kad Kautra pirmoji Lietuvoje perkelė meną iš galerijų į kasdienę žmonių keliones. Keliaudami Kautros autobusais gauna daugiau nei tik tai paprasta kelionė iš taško A į taško B. Projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
0: Su Kautra kelionė gali būti ne tik patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir įdomi patirtis. Galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukit ir pasinerkite įspūdingą kelionę su Kautra. Bilietus įsigykite autobusų biletai.lt arba mobiliojoje programėlėje. Reklama.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: kartais pagalvoju, kad mūsų gyvenimas yra kaip šviturys. Tu žiūri... Tik sukasi, sukasi, sukasi dienos.
1: Čia taip...
0: Pirmanis, sukasanis, pirmanis, ketvirtanis, pirmanis,
1: nespėjai susigaudyti. Čia tik tai pirmadienį pradėjai, žiūrėk, pirmanis jau pavirto kitą dieną iš P raidės į penktadienį. Rytoj taip ir bus.
0: O va taip paskui būna, tu jau į tą švyturį taip užsižiūri ir tavęs užhipnotizuoja ir tu jau nebežinai. O tai kelinta diena. Tai gerai, kad tu turi kolegą, kuris iš karto padeda susiorientuoti.
1: Kolegė susiorientuoti pasaulyje, pasaulinėme naujienų sraute, tai Danutė Daunoravičiūtė, ji visada padeda mums maždaug pusę devintos. Dabar minutė po pusės devintos, tai jie kaip tik netrukus eteryje su 100 sekundžių svarbiausios informacijos.
0: O galima sakyti, kad ketvirtadienis tai jau beveik pirmadienis.
1: Taip, taip, taip, ir beveik pirmadienis kaip tik skamba iš karto po žinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vilniaus apygardos teismas šiandien surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Byla kol kas pati nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e-parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdyta gynybos sprendimų bendrovės Millerem Robotics naudojamo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Prokurorai patvirtino, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas, tačiau atsisakė atskleisti daugiau detalių apie tyrimą. Google įvedė naujas taisyklės dėl nepatikrintų kūrėjų programėlių diegimo Android sistemoje. Dabar norint įdiegti failus, reikės pakeisti nustatymus iš naujo paleisti išmanųjį telefoną ir privalomai palaukti 24 valandas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
5: Gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Reklama.

0: Jūs paklausėte savęs klausydami viso šito, kaip galima pavadinti štai tokią senos dainos atnaujintą versiją. Aš jums pasakysiu, tai yra vienas žodis – transformacija.
1: Daugiau, daugiau, mažiau.
0: Žaidime daugiau mažiau festivalio transformacijos firminiai marškinėliai, unikalūs ir vieninteliai, kuriuos galėsite įsigyti jau paskui tik tai nuvykę į renginį, o į renginį nuvykti galima jau rytoj, poryt ir už poryt, rūpičio 21-23 dienomis, Kauno energijos industrinis festivalis transformacijos vyksta Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdvėse.
2: Kaip pasakyti, koks žmogaus amžius? Pakviesk į festivalį.
0: Norėjau sakyti skaičiais, bet čia irgi variantas.
2: Beje, festivalis jau šį savaitgalį ir šiaip tos tokios erdvės, jaunimas kaina į festivalius, reikia keisti tas aplinkas vis tiek, kad nebūtų banalu. Nu, kiek tu gali eiti, pavyzdžiui, ten į vieną ir tą patį kokį nors atsibodusį naktinį klubą?
0: Taip, taip, taip. Arba kiek tu gali eiti į tą festivalį, kur ten groja 50 tų pačių, 15 tų pačių neįdomių grupių, ar ne? Eik į festivalį, kur yra kažkas įdomesnio, kur yra kažkas netikėta, kur yra kažkas, kutoko festivaliuose dar nebuvo. Tai... O be to, žinai, kas tai yra? Čia ne tik jaunimas gali iš tą festivalį eiti. Čia gali eiti ir tie, kas jaunimu buvo vakar.
2: Tai va, aš eičiau į festivalį su viena sąlyga, kad ten būtų bent vienas transformatorius.
0: Nu, tai, o čia tai tavo bus, aš net nežinau, kiek tų transformatorių. Reikėtų net įsuskaičiuoti.
2: Sveiki, labą rytą, kas paskambino?
3: Sveiki, Žydrūnė.
0: Ar buvote Žydrūnė, kada Kauno Petrašiūnų termofikacinė elektrinė?
3: O seniai buvau.
0: Seniai buvote, bet ten...
2: A, bet buvote.
0: Yra ten transformatorių viduje, kaip galvojate?
3: Gal ne.
0: Nėra ten. Tai dėl to transformacijos festivalis ten ir vyksta.
2: O jūsų vakarėliai dabar kokie labiau tokie, kur visi judina klubais ir krato galvą, ar labiau sėdi prie staro ir palinguoja už parankių susikybę?
3: Tai palinguojam.
0: Ir viens kitas, atsimeni, oi, kaip buvo gerai.
2: Gerai, einam prie teiginių. Taip, kasmet iš Saharos vėjai į Amazonės atogražų mišką atneša apie 3 milijonus tonų dulkių, sakom.
3: Gal daugiau?
2: Daugiau, vos ne 30 milijonų.
0: Oho. Etiopijoje, tokioje Afrikos šalyje, kalbama maždaug 20 skirtingų kalbų. Daugiau ar mažiau?
3: Gal mažiau.
0: Nu, tai Afrikos vidurinė žmonijos iš tos lopšys.
3: Daugiau,
0: daugiau, daugiau. Daugiau net negu 80 kalbų ten.
2: Šitą tikrai žinosite.
0: Na.
2: Žmogaus kūno temperatūra pakyla iki pavojingos ribos, kai peršoka 40 laipsnių pagal Celsijų.
3: Daugiau.
2: Nu, pasižiūrėkit į
0: tai
2: savo
0: jau daugiau,
2: vyrus.
0: Tai jau viskas.
2: Vyrams jau, kai 37 jie jau ligoni. Ką ten, 36,5 jau jie vienieko.
0: Atsiprašau, jie ne ligoni, jie dideli ligoni.
2: Dideli ligoni. Tai jo, ką? Apskritai žmogus tada kaip?
3: Tai mažiau. Tada.
2: Mažiau, jau 38 laipsniai jau ir prasideda karščiavimas. 40 tai jau labai pavojinga.
0: Greitoji pagalba šitą sako, kad jeigu temperatūra virš 38, iškart skambink, kvies, kad važiuojame.
2: Realiai, jeigu žmogui 38, tai jis greičiausiai jau į festivalį nebeis.
3: Nelabai, turbūt jau ne. Gerklės peršalimas gali būti jau dabar tokiu oru.
2: Tai linkime visiems stiprios sveikatos ir geros energijos jau rugpjūčio 21-23 dienomis. Tai, Žydrūnė, mes padovanojame festivalio transformacijos marškinėlius, o jūs maloniai kviečiame gerai paūšti šį savaitgalį. Ne tik paūšti, bet gal ir pamatyti ir sužinoti.
0: Jūsų laukia industrinė aplinka, kuri taps meno erdve, kur lankytojai išvys specialiai jai Lietuvos šiuolaikinių menininkų sukurtą instaliaciją.
2: Bet tai čia jau nuo rytojus viskas.
0: Taip. Jau pa rytoj iš karto transformacijos kviečia jungtis prie draugų bendruomenės ir mėgautis specialiai festivalio draugams skirtomis patirtimis. Nuo industrinių ekskursijų po Petrašiūnų elektrinės erdves, kur dar galbūt kojos nebuvo tikėlę. Su gidu visą tai vyksta, iki susitikimų su menininkais, kuriančiais šio laikinį medą. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt. Reklama.
4: Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
5: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: lt parduotuvėse.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 €. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 €. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Gerą kompaniją susirinkusi, įsibėgėjome į tokią lietingą dar vieną rugpjūčio dieną, liko tik tai 3 minutės iki 9. Danutė Daunoravičiūtė jau prie mikrofono, laba diena.
1: Sveikas gyvas, Tomai, dar kartelį.
0: Linkime, kad vyktų kūryba, kad uždarbis irgi būtų sėkmingas, ko dar čia palinkėjus? Jau girdžiu, jau čia ciniškai kažką, kai rėšiu iš peties.
1: Ai, susilaikysiu.
0: Susilaikysiu.
1: Susilaikysiu nuo savo ciniškų pastabų. Atsinešiau vėlgi visą pluoštelį atnaujintos, apdeitintos informacijos, kas vyksta pasaulyje šiandien ir kas vyko praėjusią naktį. Viena tokia informacija, kuri mane kaip knygų kirmina, aš save taip drąsiai vadinu, labai sujausmino, žinai. Ukraina suskaičiavo, kad vos per 2 mėnesius, tai yra Liepos rugpjūčio mėnesiais, prarado apie 1/3 metinės knygų leidybos apimties ir tai yra daugiau nei 10 milijonų egzempliorių knygų, kurios buvo sunaikintos per Rusijos atakas. Kokiu būdu, papasakosiu netrukus.
2: Muzika, kuri

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. Kaip LRT radijui sakė arkivyskupas, jis yra pažadėjęs skirti pinigus. Kiek anksčiau arkivyskupas kaip taip pat teigė, jog Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e-parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Europos Sąjungos finansų ministrai, kaip žinia, pernai lapkritį susitarė panaikinti visoje Europos Sąjungoje taikoma muitų lengvata mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, o gruodį nusprendė nuo šių metų Liepos visoms tokioms siuntoms taikyti 3 eurų mokestį. Lietuvoje politikai susirūpino, kaip tvarkyti audrų išvartytus miškus, kuriuose įstatymai pareigoja palikti visiškai neliečiamą laukinę gamtą. Seimo narė konservatorė Angelė Jakavonytė mano, kad dabartinis reguliavimas yra neracionalus, nes esą negalima tvarkyti net pavojų keliančių medžių arba užkirsti kelią kenkėjams plisti.
1: Tai buveinės tos, kuriuose nieko negalima daryti. Problema ta, kad dalis medžių yra pasikabinę vieni ant kitų ir ypatingai prie kelių. Kelia grėsmę pravažiuojantiems su automobiliais, bet ir ypatingai dabar grybavimo sezonas, tai grybautėm nepasakysi, kad tu neik. Aš jau čia ne vieną ir pasakiau, sakau, jis nesibijo, sakau, tai užmuš, tai užmuš. Aišku, reikia gamtą saugoti, bet reikia atsižvelgti ir į gal protingumo kriterijus, kad gal galim padaryti ir gamtai daugiau žalos negu naudos.
0: Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Eimutis Gudelevičius teigė, jog ir nuvirtę ar perlūžę medžiai yra svarbus ekosistemai, o pavojingus medžius šalia infrastruktūros esą tvarkyti galima.
2: Tas pavojingas medis, tas, kuris galėtų nukristi, kuris yra, tarkim, šalia kelio, šalia pastatų, ten per medžio atstumą galima viską sutvarkyti, nuleisti ir palikti toje buveinėje tą medieną. Toj vietoj, kur vietra praėjo, tai ten net ir tas grybavimas, saugavimas, tai kaip ir, nežinau, kas ten galėtų augti, iš tikrųjų, dabar šiuo metu.
0: Varėnos rajono miškus rekordiškai stiprus vėjas apgadino prieš porą savaičių. Dėl Rusijos smūgių Ukrainai Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais Ukraina prarado apie trečdalį metinės knygų leidybos apimties, tai sudaro daugiau nei 10 milijonų egzempliorių, pranešama, kad dėl šių atakų nukentėjo dešimtis leidyklų, spaustuvių ir knygynų, taip pat šimtai mokyklų. Per smūgių sudegė apie 9% naujų vadovėlių, tai yra daugiau kaip milijonas egzempliorių. Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais Rusais atakavo mažiausiai 9 knygų sektoriaus įmonės. Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 9 mūsų laikrodžio ekrane, o štai ant žmonių viršelio naujausio numerio yra nebet pažįstama. Išgražėjęs, net nežinau, ar išgražinta nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė, jums puikiausiai pažįstama iš Instos, su specialia fotosesija iš Kopenhagos žmonėse šiandieną.
1: Aš tai kaip senas žurnalo žmonės fanas galiu pasakyti, kad čia ne pirmas ir ne ketvirtas kartas, kai Indrė ant viršelio turbūt.
0: Taip, ir tikėkime, kad tikrai net ne paskutinis, nes Indrė sako, reikia gyventi čia ir dabar, griebti pasitaikiusias galimybės ir netgi pačiam jas pamėginti susikurti.
1: Kad ir dalyvavimą... Tinka, kur pasirašyti?
0: Kad ir dalyvavimą Milano ar Kopenhagos mados savaitėse. Pasirašysite? Podiumui Kopenhagoje.
1: Aš manau, kad galima sutvarkyti laiko, gali atsiversti žurnalą žmonės ir ten greit sudalyvauti.
0: Žodžiu, Indrė pasakoja, kad Instagramas rodo tik tai mažą gyvenimo dalį, už kadro lieka ir nuovargis, ir šeimininiai nesutarimai, ir netvarkingi namai, ir dienos, kai visai nesinori šypsotis, žodžiu, patys geriausi dalykai gyvenime. Prieš 3 metus jį viešai kalbėjo apie užklupusią ligą, o šiandien džiaugiasi jos atsitraukimo. Patirtis Indrė pakeitė po ligos, jis sako, tapusi jautresnė, empatiškesnė ir labiau norinti padėti kitiems, o ką dar jis sako, jau jūs atsiversite patys ir paskaitysite.
1: Šiandien kalendorija yra rugpjūčio 20 diena, taip pat ir žurnalo žmonės diena, o dar ir sodininko kalendoriaus diena.
0: Taip, nes sodininko kalendoriaus vedėjas, įspūdingasis Tautvydas Gurskas.
1: Atsiprašau, ką reiškia įspūdingasis?
0: Tai įsijung televizorių sodininko kalendorių ir pats pamatysi, čia net neįmanoma atpasakoti žodžiais. Įspūdingasis Tautvydas Gurskas savo namų pašonėje Palemone sukūrė tikrą gyvą laboratoriją. 25 arų sode telpa daugiau nei 10 skirtingų sodelių. O, įsivaizduoji, čia yra sodas žemyną su daug skirtingų valstybių joje.
1: Tu taip užsidegęs apie paskui, kad aš kaip šitas blogietis iš vieno filmo noriu pradėti juoktis kaip...
0: Taip. Taip juokiasi kurmis paskutinį kartą iškišęs snapą Tautvydas. Nu, žodžiu, ten skirtingi sodeliai, oranžerija ir daugybė įvairiausių skirtingų augalų. Tautvydas pasakoja, kad sodas tai nestatiška dekoracija, o gyvas organizmas, kuriam nuolatos reikia dėmesio, o geriausia, kada jis pats nebūna toks pats. Keičiasi kartu su metų laikais ir netgi su paros laikais.
1: Žurnale žmonės neapsiribojame arais iš Lietuvos. Ne. Žengiame ir į užrybį, pavyzdžiui, numeryje ir išskirtinis interviu su britų rašytoju Antony Horovicu. Pavardė, aišku, gal ir mažai ką sako, nors tikrai kažkur girdėta. Tai yra žmogus parašė scenarijus tokiems serialams kaip Puaro, Midsomerio žmogžudystės, filmams apie Jamesą Bondą, Sherlocką Holmesą. Interviu apie kūrybą davęs autorius yra įstikinęs, kad rašytojų pirmiausia gimstama.
0: O ne išmokstama, skirtingai nei daug kam gali pasirodyti, o geriausia rašytojo mokykla yra skaitimas kitų rašytojų parašytų kūrinių.
1: Man tai dėl to patinka žurnalo žmonės, kad tu ten ne tik gali skaityti, bet ir akis paganyti.
0: Taip, ir sužinoti, kaip daryti tą labai įdomiai. Reklama.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną. Televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Švarai sakom tai. Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Reklama.

0: Smagu, kad su jumis M1 Plus, du Tomai atryje, dar pusvalandį čia valdysim viską, kol viską perims iš mūsų moteris. Nu, taip dažnai vyrų gyvenime nutinka.
1: Iš jų kažką perima moteris. Arba viską perima. Klausyk, aš einu užgesinsiu dabar šviesą, nes jau pusė dešimt.
0: Tai užtems viskas čia radio namuose. Taip ir užtemo viskas, nieko nebematau.
1: Akinius užsidėjo.
0: Bet įžiūriu vieną dalyką. Nu, tu klausykėsi kaip japonų kultūros specialistas, tu man paaiškinsi, kas yra Mitsuka.
1: Mitsuoka gal.
0: Mitsuoka gal, va, tai tu man ir pasakyk. Mitsuoka, čia art house'as kažkas, kas čia?
1: Čia, žinau, pirmiausia tai yra labai juokinga ir visiškai ne į temą, bet tai yra mano katino pavardė. Taip, taip, taip. Jo pavardė yra Mitsuokas.
0: Šiaip tai... Japonų pavardės yra ypatingos tuo, kad jas dažniausiai galima dėti ant motociklo bako arba ant šalmo.
1: Taip, taip, taip. Arba kartais net ant automobilio priekio ar galo. Ir tai, visai gerai atrodo.
0: Va, labai gerai, tu čia pasukai viską.
1: Ką Mitsuoka ten prie motociklino papasakok?
0: Pasakysiu slengu. Mitsuoka smarkiai tizina.
1: O, brolyti, čia gerai. Mm-hmm. Nes aš atsimenu, kad Mitsuoka paprastai savo ryškiais darbais pasaulį nustebindavo.
0: Tokį radau puslapį internete. Aha. Hot Cars.
1: Aha.
0: Ir ten tokia karšta šikna raudona.
1: Tai šikna, tai čia kažkoks lenktynės sportas ir dega viskas. O jeigu tu kalbi apie grožį, tai turėtų būti, kas čia turėtų būti, užpakaliukas?
0: Žodžiu, šį rudenį jau galime laukti karštos premjeros.
1: Aha.
0: Mazda Miata naujo modelio.
1: Miata, pats populiariausias rauseris pasaulyje.
0: Bet, ką aš noriu pasakyti, kad Mazda išgirdo mano maldas.
1: Ir
0: dalinai.
1: Yeah.
0: Dalinai.
1: Gerai.
0: Nes, pamenim, mes kalbėjom, kodėl visi automobilistai vis bando kažką tokio futuristiško padaryti, vis kažką tokio vienodo su kiniškais automobiliais, vis, kad automobiliai būtų visi vienodai atrodantis. Kodėl jie šito keliu eina, žinai?
1: Į kosminės riedlentės panašus.
0: Ne, į dulkius ir blius.
1: Nu va, gerai.
0: O vat su šito modeliu vyksta tai, apie ką mes su tim ir kalbėjom. Žvilgsnis atgal, tai būtų galima pavadinti.
1: Šviežias žvilgsnis atgal.
0: Šviežias žvilgsnis atgal į Ameriką, į kokius 1950-osius, kai dar vyko Apollo misijos ir astronautai važinėdavo su Chevy Corvette.
1: Va tada po to ir išpopuliarėjo šitie rauseriai, kurių stogas buvo nuleidžiamas, ir pats populiariausias dėja rauseris visoje istorijoje yra ne Chevy Corvette, o būtent Mazda Miata Amerikoje.
0: Bet! Šitame teaseryje, kur stilingai parodytas, reiškia, užpakalinis profilis, aš įžiūriu vieną klaidą.
1: Nagi.
0: Matau, kad salone, nes stogas yra nukeltas ir ten matosi, nedidelio ekrano šešėlis.
1: Ok.
0: Nu, kaip galima dėti ekraną į beveik į 50-ųjų korvetą, net iš dažymą toksai automobilį?
1: Japoniškoj mašinoj visi ekranai išsimontuoja net be atsuktuvo. Ištraukė kištuką, išimė plink, plink, plink, plink, ir viskas, ekrano nėra.
0: Bet visą laiką šitoj vietoj, kai kažkas kažkur tyzina ir tave erzina ir sako, kad bus labai gerai, aš visą laiką prisiminu tą savo sveiko proto pusę, kur sako, palauk, kol pas nenuvažiavai su jo 900 km, tol nieko netikėk.

0: reklama.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Reklama.

0: 15 minučių liko iki 10. 10 bus žinios, kurias jums išdėstys čia Danutė Donoravičiūtė. Tuo tarpu Tomai išdėsto po paskutinį savo padėjimą po Tomahauką. Puf, puf.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Taip. Never Let Me Down Again jums pažįstamos senos grupės Depeche Mode, senos dainos, berods 87 metais įrašytos albume Music for the Masses, kitos senos grupės Nouvelle Vague, coveris.
1: Kokios grupės?
0: Nouvelle Vague.
1: Aš tai girdžiu, ateini kur nors Paryžyje, Elizėjus laukose, nusipirkti šviežių kruasanų ir ausise klausaisi Never Let Me Down Again pagal DM, ateik ir traškų tokį bum, atsikandį ir vyksta transformacija ir tu jau girdi šitą.
0: Taip. Būtent taip ir yra, ką tu papasakai. Nouvelle Vague ir atvažiuoja su savo visais prancūziškais reikalais, kruasanais, muzikiniais, sūriais ir vynais į Vilnių gegužės. Šventaragio festivalio dalis tai bus Gedimino pilies kalno koncerte. Rugsėjo pirmą savaitgalį.
1: Oi, tai čia bus jau kiek.
0: Jau tuoj, va.
1: Reikia užsakyti gerą orą.
0: Taip. 1, 2, 3 ir jau Nouvelle Vague jūs linksmina čia pat Lietuvoje.
1: Jeigu gerai atsimenu, jie kokius 4-5 kartus yra buvę pas mus.
0: Ir visą laiką sėkmingai, žinok, vieną kartą, kai buvau, tai mačiau, kaip vokalistė vaikščiojo lubomis.
1: Aš įsivaizduoju jų tokį darbinį susitikimą. Visi susirenka, skamba kažkokį pliusas fone, pavyzdžiui, kas ten geria kokį limonadą, kas ką keita, ten kas kokią mesytę spirgina ir visi suka galvą, tai palauk, kokį čia mes dabar kaverį dar galėtumėm padainuoti.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Šių metų atradimas iš Meksikos Midnight Generation. Fernando, Luis, Carlos, Samuelis ir Diego kolektyvas išleido ir naują singlą, ką tik Almost My Own.
1: Kodėl kalbėm geriausios dainos vietos?
0: Tai paklausysime šito.
2: Savaitgalis atėjo anksčiau Ramašausko gyvenime, šiandien ketvirtadienis, o jis jau švenčia, jau žypsi muzikiniai lazeriai, jau šokio aikštelė paruošta su jo šiuo tomahauku, nors persiplėšk, nežinau ką, už ką balsuoti, jeigu būčiau klausytojas.
0: Reik pripažinti, kad yra už ką balsuoti.
2: Taip, taip, taip, arba už vieną, arba už kitą, pagal nuotaiką pasirenkate ir paskambinę 1829, sakote, aš groju visiems pliuso klausytojams štai tą tomahauką.
0: Prieš tai savo vardą pasakydami. Sveiki.
1: Alo.
3: Sveiki.
0: Kas paskambinat?
3: Edmundas.
0: Smagu.
3: Edmundas, Marijampolėj.
0: O, smagu girdėt, klausykit. Kaip, kokių lūkesčių šiandien turite, sakykit? Geriausio lūkesčių neturėti, bet gal kokį nedidelį.
3: Na, sunku pasakyti, bet lūkesčiai gali keistis kaip oras.
2: Va, o tai koks oras dabar Majamyje?
3: Lyja.
2: Ai.
0: O sakykit, koks dabar tenai šiais laikais populiariausias automobilis yra turguje?
3: Sunku pasakyti, bet čia žinot, kaip sunku pasakyti, pagal skonį tik vienam.
2: Pasirati.
0: Pagal skonį ir kišenę.
3: Taip.
0: Gerai, Edmundai, rinkitės tomahauką pirmą arba antrą ir pasakykite, kam ir kodėl skiriame.
3: Už pirmą.
2: Vadinasi, skambės senos Depeche Mode dainos Never Let Me Down, naujoviškas prancūziškas coveris pagal Edmundo ausį ir nuotiką. Ir kam skiriam? Visiem pliuso klausytojams. Labai gerai. Nuo Edmundo iš Marijampolės. Dėkui.
3: Dėkui.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: žinoma.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Skaičiuojame kelias likusias minutės iki 10 valandos, netrukus svarbiausios ketvirtadienio naujienos. Be to, kad šiandien apsiniaukė ir bus lietaus, turėsime ir daugiau žinių.
1: Sveikas gyvas dar kartelį, o šį kartą tarp tų žinių, žinai, tokių kažkaip tai, nu, žinios tokios kaip oras šiandien, sakykim taip, tokio atspalvio tos žinios.
0: Apsiniaukė, sakai?
1: Apsiniaukusios žinios dėl to, kad pasakosiu apie tai, kaip šiemet Lietuvoje žmonės, jeigu susirga erkiniu encefalitu, kažkodėl serga sudėtingesnė forma, nei tarkim sirgo pernai, kažkokios piktos erkės labai pasitaiko. Toliau pasakosiu apie tai, kad valstijų jungtinio bendroji valstybės skola pirmą kartą perlipo per tokią, nu, sunkiai suvokiamą sumą $40 trilijonų. Tai vat aš galvoju, kai...
0: Tai koks jau tada skirtumas, ar 40 trilijonų, ar 140 trilijonų?
1: Žinai, man tokios paralelės, aš galvoju, Donaldo Trumpo vadovautos visokios įmonės yra bendrai sumoj kokius 6 kartus bankrutavusios. Dabar jis vadovauja valstybei. Valstybės skola lipa į tokiais tempais į viršų, nu tai... Paralelės maždaug supratai. Toliau atsinešiau dargi ambicingą Britų naujojo premjero planą, kad iki kalėdų gatvėse Britanijoje turi nebelikti benamių. Nu va čia tai mes pažiūrėsim, ar tas planas įbūs.
0: Gerai, kad vis dar turime muzikos prasme gerų dalykų, kas britiškai gerai skamba. Du Tomai šiandieną jau su jumis atsisveikina. Linkime sėkmingos dienos. Iki ryt!
2: Muzika

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimų lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimo. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, tai yra užkertant kelią darbdavių piknaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojų atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta į atleidus teisėtai. Sostinės Santariškių ligoninės gydytojai pastebi, jog šiemet sulaukia daugiau pacientų su sunkia erkinio encefalito forma nei pernai, nepaisant to, jog bendras sergamumas encefalitu mažėja. Gydytoja anesteziologė ir reanimatologė Gintarė Šostakaitė teigia, kad sunki ligos forma turi labai sudėtingų pasekmių, skiepas nuo ligos yra itin veiksmingas.
1: Pastebim tendenciją, kad šiemet yra daugiau sunkesnių formų. Tyrimai ankstesni santaros klinikose nerodo, kad būtent dėl kažkokių priežasčių konkrečių sunkesnių tų formų daugiau, jos linkia sviruoti. Kiekvienais metais pagal statistiką Baltijos šalių, kurie susirgo erkiniu encefalitu, po pilnos vakcinacijos sudarė tik 0,3%. Taip kad vakcina yra tikrai efektyvi.
0: Savo raštu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žigutienė pastebi, jog skiepimosi nuo encefalito mastai nemažėja, visgi įvertinus ligos paplitimą mūsų šalyje skiepytis turėtų daugiau žmonių.
2: Matom, kad erkinio encefalito vakcinacija yra viena iš tų, kur apimtis nemažėja. Ir tikrai daug sparčiau turėtų skiepytis. Specialistų nuomonė Lietuvoje turi būti pasiskiepęs nuo erkinio encefalito kiekvienas asmuo, kuriam leidžia sveikatos būklė. Mes turim patį didžiausią sergamumą Europoje. Pirmauja metai iš metų Lietuva endeminė šalis šios ligos atžvilgių, erkės išplitusios visoje šalyje.
0: Šiuo metu nuo erkinio encefalito nemokamai skiepijami 50-60 metų amžiaus žmonės. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, tai parodė naujausi vyriausybės duomenis. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento Donaldo Trumpo įvesti, vėliau panaikinti muitai. Skolinimos išuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių valstybių įsipareigojimams susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Bernamas paskelbė planą, kaip užtikrinti, kad iki kalėdų gatvėse nebeliktų benamio. Premjeras teigia, kad šią žiemą kiekvienam benamiui Anglijoje bus pasiūlytas būstas. Pranešama, kad benamiams bus suteiktas laikinas apgyvendinimas bei praktinė pagalba sveikatos klausimais. Visa tai yra daugiau kaip 440 milijonų svarų sterlingų vertės priemonių paketo dalis. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: ir Justė.
1: 14 minučių po 10 valandos, kai mes jums sakom, nežinau, gal jau laba diena.
2: Labas, labas iš lietingo Vilniaus. Kaip keista. Čia dabar tokia visa vasara likusi ir bus.
1: Tai aišku, jūs
2: ne, žinok, ne.
1: Čia yra madinga pas mus supranti.
2: Aš taip, žinok, nesutinku, nes apie ką mes čia? Vilniuje šiuo metu yra 16 laipsnių šilumos ir

0: toksai, jis laiką tampa tuo žmogum, kuris primena, kaip vyrai mėgsta fotografuoti. Žinai, iš tos serijos, nieko neliečiu, tiesiog stoviu, įsitiesęs ir nekvepuoju.
1: Kad niekam nesudaryti jokių minčių, ar ne?
0: Jo, nieko neliečiu, laikau...
1: Jokių diskusijų, kad mano nuotrauka nesukeltų, taip. Mano nuotraukos buvimas, ar ne, nesukeltų jokių.
0: Tikrai, žinok, šmaikšti nuotrauka sušildo šį tokį rytą, kuris, nu jo, lyja, apsiniaukia ir tikiu, kad šiandien dar lis, bet taip ir pranešė, kad
1: lis. Bet tu parodai labai gerą pavyzdį. Šiandien kiekvieno mūsų tokia mini užduotėlė yra atrasti tai, kas mūsų šildo, atrasti kažkokį gerumą tame lietuje. Va, pavyzdžiui, aš dabar vat, eisiu pasigaminsiu podelį skanios gardžios juodos kavos, na ir taip vat, pasimėgausiu, kad tas oras na, nebūtų toks šlapias.
0: Aišku. O kalbant apie gražius dalykus, šiandien mūsų, žinai, kaip aš laikas kau, Latvijai mūsų brailiukai, o estai tokia sesutė, žinai. Tai vat sesučių nepriklausomybės atkūrimo diena, sveikinam Estiją. Aš pati šeštadienį vyksiu į Taliną, tai žinok, aš tikiuosi, kad jie kaip šiandien pradės švęst, tai dar iki savaitgalio švęs.
1: Taip, ir tikrai yra daug gražių progų. Ir aišku, šiandien yra mažasis savaitgalis. Taip, ketvirtadienis. Taip, kad viskas, man atrodo, tik šviesin ir gerin.
0: Žinoma, dar kai mes su jūs, tai iki 13 valandos būsim su jumis.
1: Būsim, būkite jūs kartu.

0: saulės baterija energija. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
7: Reklama.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Moterys Lietuvoje sudaro beveik 2/3 universitetų absolventų, tai rodo naujausia Eurostato duomenų apžvalga. Statistika taip pat atskleidžia, kad studijų krypčių pasirinkimai vis dar ryškiai skiriasi pagal lytį. Dėl Rusijos smūgių Ukrainai, Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais Ukraina prarado apie 1/3 metinės knygų leidybos apimties ir tai sudaro daugiau nei 10 milijonų egzempliorių. Pranešama, kad dėl šių atakų nukentėjo 10 leidyklų, spaustuvių ir knygynų. Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais Rusai atakavo mažiausiai 9 knygų sektoriaus įmonės. Šveicarijoje rasti 2 belgų alpinistų dar 1992 metais dingusių Trifto ledyno apylinkėse kūnai, kaip praneša policija, dėl ledo masės tirpimo palaikai iškilo į paviršių, apie tai praneša vietinis leidinys Blue News. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: parduotuvėse.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.

0: Dažnai jaunia.
1: Na, o apie vyrų ilgamžiškumą mes dažnai pradedame kalbėti tik tai tada, kada jau vyrui kūnas siunčia signalus. Todėl visą šią savaitę mes sakome, o gal anksčiau, ir šiandien, kaip ir vakar, kalbame apie tai, kas vyrui gali padėti užtikrinti ilgamžiškumą ir geresnę savijautą.
2: Aišku, berniukai, mes jūs labai stipriai mylim, norim, kad jūs amžinai būtumėt šalia mūsų, ne tik tada, kai mums reikia pasispirt arba į kažką taip patogiai atsiremti.
1: Kad bet visada būtumėt tokie stiprūs ir energingi.
2: Mes norim, kad jūs mus apkabintumėt ir kad jums viskas būtų gerai, o kai tikrai tikime, kad energijos ne visada užtenka vyrui, kuris ir dirba, ir sportuoja, ir dar naktį nori būti prie žmonos, ne tik gulėt, bet ir kažką nuveikt, žinai, tai tikrai reikia tų jėgų.
1: Taip, tai laikas gražinti jėgas su Tricolagen Testoreval. Šis kompleksas pažadina kiekvieno vyro energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
2: Tricolagen Testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
1: Taip, ir apie tai, ką mes čia kalbame, tikrai yra ne pažadai, o čia yra realūs rezultatai. Ir ką mes čia vien tik tai mes kalbam, turi vyrai prabilt.
2: Gerai.
1: Sutarta.
2: Sveikiname su Andriu. Sveiki, Andriu.
1: Labas, Andriu.
3: Sveiki.
2: Andriu, ką veikiat?
3: Dirbu. O. Dabar.
1: Ir darbui užtenka jėgų.
3: Užtenka ir darbui, ir dar vakare namie nuveik visko, ir kaip sakoma, ir ryte atsikėlus jaustis gerai.
1: Oi, nuostabu. Gerai, Andriu, tai papasakokit, kada pradėjote vartoti Tricolagen Testoreval?
3: Pradėjau prie kokį pusmetį atgal turbūt, tai žmona supažindino su šito produktu ir va dabar jau kokį trečią seansą esu sugeręs ir labai patenkintas, ypač kitoksai oras už lango, kai norisi nieko neveikti ir energijos trūksta, tai dabar turiu pilnai jos.
2: O, prašau, tai čia kaltininkė Tricolagen Testorevalio yra žmona, taip?
1: Nes turi įtarimą, Andriau, kad jūsų žmona, moteris, ar ne, vartoja moterims skirtus Tricolagen produktus.
3: Tikrai taip.
2: A, tai va sako, brangusis, a tu girdi, nu, aš tai energijos turiu, o tu? Nu, puikiai.
1: Aš ir tau nepritrūktų.
2: Taip, šeiminis sudarimas. Andriau, jeigu toks vat reikėtų kaip draugui patarimo, vis tiek mūsų klauso ir daug vyrukų, ką pasakytumėt draugams, vyrams, kad jeigu ne žmona, pavyzdžiui, sakys, o, mano žmona man nieko nelėpa, tai ką aš nedarysiu nieko, kaip jos įkalbinti, kad išbandytų?
3: Paprasčiausiai yra, kad mes vyrai savim labai retai, kada pasirūpinam, tai vat reikėtų pasižiūrėti į save ir jeigu rytais atsikeli pavargęs ir nesinori keltis iš lovos ir nieko nesinori daryti, tai vat jau manyčiau, kad reikia pradėti savim rūpintis.
2: Va, tikrai. Girdit vyrai, Andrius sako.
1: Nes teisingai yra sakoma, kad iš esmės tai niekas kitas už tave ir nepasirūpins, ar ne? Na, žmona gali leptelti, bet žmona, kaip sako, neužgers už jūs pačius, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Oi. Puikiai, Andriu, ačiū Jums už pokalbį.
3: Dėkui Jums labai.
2: Taip, gerų darbų. Na ir va, taip smagiai su Andriumi kalbame, bet norime ir priminti apie Tricolagen Ferropuls. Ir Juste, su kuo čia valgoma šitas Ferropuls?
1: Ferropuls yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargui. Ir čia yra vieni pliusai – skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų.
2: Nu, Tricolagen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Va dabar, jeigu esate šeimoje, kaip Andrius sako, šeimyniškai, žiūrėkit, perkant du ir daugiau apsimoka labiau, o perkant tris gaunate dar ir dovanų.
1: Čia, žinai, gali visa šeima susimesti ir bus gerai.
2: Sako, važiuojam nuo rugsėjo. Įsigyti produktus galite svetainėje tricolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonel.net, Norvegijoje, colonel.no.
1: Arba tiesiog galite paskambinti telefonu +370 633 99 99 8. Ir mes primename, kad tai yra maisto papildas, todėl svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: M1 plus. Reklama. Eteryje Ieva ir Justė.

0: Reklamos plus. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškė sureliai net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo e-parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Priminsiu, Europos Sąjungos finansų ministrai pernai lapkritį susitarė panaikinti visoje bendrijoje taikomą muitų lengvatą mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, o gruodį nusprendė nuo šių metų Liepos visoms tokioms siuntoms taikyti 3 eurų mokestį. Profesinio mokymo įstaigos kviečia per 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, dar kiek daugiau nei 1,5 tūkstančio gimnazistų kviečiami mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Stojančiųjų pasirinkimai išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Daugiausia naujų mokinių per 4 tūkstančius pritraukė inžinierinių profesijų programos. Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuoza sako, kad į profesinės mokyklas pakviesti visi norintieji, o įstaigos galėtų priimti ir kur kas daugiau žmonių.
1: Na, turbūt pagal dabartinės apimtis tikrai daugiau galėtų priimti. Gal dar kokie 10 tūkstančių, jeigu būtų norinčių, tu galėtų priimti, nes nėra pilnai užpildytos mokyklos ir visą laiką jos pasirengusios priimti. Ir noriu pasidžiaugti dar, kad pradėjom rengti ir profesijos mokytojus profesinio mokymo įstaigose. Į pirminės profesinio mokymo programas, tai reiškia, pirmą kartą iš tų 18 tūkstančių virš 11 tūkstančių stoja. O kiti testinėse profesinėse programose, tai reiškia, kažkokias kvalifikaciją turi ir dar kartą mokosi arba keičia profesiją. Galim sakyti, kad daugiau kaip pusė į pirminį profesinį mokymą atėjo, greičiausiai po 12 klasės, o kai kurie galbūt po 10, po to įgyjant vidurinį profesinį mokykloje, kuriuo sudaromos galimybės.
0: Sako viceministras, tuo metu tarp gimnazistų, kurie mokydamiesi bendrojo ugdymo mokykloje tuo pačiu metu mokysis ir profesijos, šiemet populiariausi konditerių, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo moduliai. Moteris Lietuvoje sudaro beveik 2/3 universitetų absolventų, tai rodo naujausia Eurostato duomenų apžvalga. 2024-aisiais Lietuvoje moteris sudarė 63%, vyrai 37% visų aukštojo mokslo absolventų. Europos Sąjungoje atotrukis buvo mažesnis, atitinkamai 58 ir 42%. Šiandien daugelyje šalies rajono numatomi trumpi lietus, vietomis ir su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Ritmas plus.
1: Būtent tas stebuklingas laikas 11:11:11, kai mes jums sakome beveik 11 naujienų.
2: Tai gerai, pradedam jas lukštenti vieną po kitą, nes išties pakalbėti apie šį beitą tikrai turime ir viena žinutė, na, jau jinai tokia yra 2 dienų senumo, rugpjūčio 18-ąją, Post Malone pasakė, kad...
1: Vėl atvažiuos Lietuvą, kaip praeitais metais.
2: Ne, kad galbūt jisai žengia prie altoriaus, nes susižadėjo. Na, žinai, reikia, kodėl sakau, galbūt žengia prie altoriaus, nes kai tu susižadi, tai dar nereiškia, kad eisi prie to altoriaus. Tai sakau, galbūt. Ir apie sužadėtuves yra prabilta po to, kai jo draugė socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis, kur jinai yra matoma su įspūdingu deimantu, na, to žiedu.
1: Taip.
2: Nuometu ir juosta. Ir aišku, parašyta, na, kad nuotaka. Ir šalia pats Post Malone. Ir įdomiausia tai, kad šiaip tai iš tikrųjų jų ta meilės istorija tokia visai nebuvo tokia tiesi, kad, žinai, žmonės susipažįsta, po kelių metų padraugauja ir tada sužadėtuvės. Pora pradėjo susitikinėti 2025 metais, na, kas reiškia prieš metus, kažkur prieš pusantrų gal. Vėliau buvo išsiskyrusi, tačiau šiemet jie vėl pasirodė kartu. Ir dabar va, prašau sužadėtuvės, tai gal bus ir altorus.
1: Bet čia, žinai, tokia klasikų klasika. Prarandi, supranti, kad be jos negali, antrą kartą susigražini, iškart pakuoji, iškart...
2: Taip. Bet, žinai, kaip žvelgiant į patį Post Malone, jo visą įvaizdį...
1: Na, pažabota, kaubojų natiruota ten.
2: Tai kaip ir visa šitas pažinimas, skyrybos, vėl susitaikymas, sužadėtuvės. Visa tai kažkaip yra labai, man atrodo, priimtina, nes... Bet gal, žinai, visą laiką buvo jo tas įvaizdis tatuiruotė, salus, gitara, tai gal dabar jisai perina į naują tokį savo gyvenimo etapą ir vietoj, na, tatuiruotės ant kaktos galėtų būti, žinai, paprašyta, vedas. Gali būti nauja tatuiruotė. Kai tik ant kaktos, matau, čia pas jį yra vietos.
1: Tikrai kvepia arba nauja tatuiruotė, arba naujų albumų, bet kokiu atveju, jeigu...
2: Bet žinok, nauja daina tiesiog sužadėtuvės...
1: Bus. O mes su Juste pakalbėsim ir iš karto jums pasakysim, kur sakysim, atsimenat, kaip mes jums sakėm. O kalbant apie ar atsimenat, tai žinokit, daug kas atsimena tokį faktą, kas nutiko trečiadienį. Čia Lietuvoje legendinio NBA krepšininko LeBrono James sūnus Bryce su savo atstovaujama Arizonos Wildcats universiteto komanda kontroliniame mače susirungė su Lietuvos rezervinė rinktinė ir žinokite, dažniausiai visi žiūri į krepšinį, kamalį, vaikinukus, rėkęs ir gali ten draskosi, bet šį kart lietuviai, kas net keista mūsų lietuviškam kraujui, į Jonavą atvykusio krepšininko, ta prasme, gerbėjai visi krypo į tribūną, kur sėdėjo LeBrono žmona, prašau, ir aš kalbu apie pačią Savaną James. Ir iš tiesų, žiūriu šitas nuotraukas, tiesiai šviesiai pasakysiu, jeigu nebūtų parašyta, kad čia yra jo žmona, žinok, gal net nežinočiau.
2: Bet žinok, sakoma, kad jinai į Lietuvą atvyko automobiliu lenkiškais numeriais, tai todėl tikėtina, kad jie apsistojusi tikrai ne mūsų šalyje ir čia atvyko tik tai trumpam.
1: Trumpam pasižiūrėti. Bet man yra labai gražus pavyzdys, kad net tokios mega žvaigždės, pasaulinės žvaigždės, kur yra vaikai, kurie siekia savo svajonių, mamos yra šalia. Nesvarbu kur, nesvarbu kaip, va, atvažiavus, ramiai sėdi su marškinėliais ir stebi.
2: Na, tai va, aš norėjau sakyti, kad jį vilkėjo tokius laisvalaikio drabužius, džinsai, marškinėliai, gal toks kaip džemperis, nežinau, kepuraitė ir toks atrodo, kad aš atėjau palaikyti savo vaiko ir kažkaip stengiuosi neužgošti jo talentą. Aišku, tėvų vaikas yra tėvų vaikas, žinai, tėvai vis tiek pirmam plane.

0: švarą įsakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vilniaus apygardos teismas šiandien pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į butą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26-ąją, tačiau teisėjas terminą pratęsė dar pusiai metų. Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymai, tvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitų Sovietų Sąjungos represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Anot parlamentaro, jeigu reikia apsaugoti vieną prisipažinusio slapto KGB bendradarbio pavardę, turi būti apsaugotas būtent tas duomuo, o ne uždaryta visa byla. Pietų Korejos gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Seulo vertinimų Šiaurės Korėja turi apie 80-120 branduolinių ginklų, nors Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad Pchenjanas jų turi 57. Prezidentas Trumpas iš vakarėse teigė, kad vėliau šiais metais susitiks su Šiaurės Korejos lyderiu Kim Čenunu ir pateikė neįprastai tikslų vertinimą, jog Pchenjanas dabar turi 57 labai galingus branduolinius ginklus. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas paskelbė planą, kaip užtikrinti, kad iki kalėdų gatvėse nebeliktų benamių. Premjeras teigia, kad šią žiemą kiekvienam benamiui Anglijoje bus pasiūlytas būstas, pranešama, kad benamiams bus suteiktas laikinas apgyvendinimas bei praktinė pagalba sveikatos klausimais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Reklama.
1: Na, o rytojaus vakarą reikia visų dievų prašyti, kad tik tai Vilniuje nebūtų lietaus, nes rytojaus vakarą Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos.
2: Wow, skamba gerai, man atrodo, kad įmanoma sutart su tuo perkūnu, sakysim, išjung šitą dušą, nes mes norim šokt. Bernardinų sode vykstantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo nervų, kad ruduoju ant nos.
1: Taip, o žinokit, patį šokių sūkurį pakvies žymus Lenko orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžio šokių muzikos interpretacijomis ir grupė
2: The Swings Band, Lietuva atliekantis swingo ir naujo Orleano džiazo stiliaus muzika.
1: Lengva retro dvasia pajus tikrai kiekvienas, nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi.
2: Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenė. Šokių aikštelė yra visiems atvira, imkit savo antrą pusę, savo vaikus, savo draugės, draugus, absoliučiai visus ir sakykit, mes esam šokių bendruomenė ir einam šokti.
1: Ir svarbiausia informacija, kad nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia yra 20 valandą, trukmė apie 3 valandas, tad susitinkame Bernardinų sode rūpjūčio 21 dienos vakarą.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Plius. Plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Taip, čekiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Reklama.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 45 minutės po 11 valandos, pats laikas pažaisti ir mes kartu su Ieva jūs kviečiame nusikelti į mūsų asmeninės istorijos nostalgiją.
2: Taip, kur kaupėsi ašaros.
1: Kodėl mes apie tai kalbame? Nes šiandien mes esame paslėpusios dainą, kurią pirmą kartą Ieva išgirdo prieš daugiau nei metus laiko. Tai buvo, kai mes tik tai pradėjome savo karjerą radijoje ir įsikėlėme į socialinę erdvę vieną pirmųjų savo nuotraukų kaip duetą, aš prie nuotraukos prikabinau dainą.
2: Taip, nuostabią dainą.
1: Ir dar po šiai dienai atsivertų socialiniuose tinkluose tą nuotrauką, groja tą dainą. Ieva, kaip sakiau, pirmą kartą sužinojo tą dainą tuo metu.
2: Jo, žinokit, gal buvo kažkur girdėta, nes tikrai yra coverių jos pridaryta, bet būtent va ta originali, graži, apie kažkurią prasme tas tokias, galiu tą raktinį žodį pasakyti, mergaitės. Įkvepia. Man atrodo, šita daina kiekvieną mergaitę tą vidinę įkvepia.
1: Taip, ir šita daina yra tikrai apie merginą, kuriai rodos tikrai nereikia kažkokio apsiausto, tam, kad jinai, na, būtų ta tokia superheroja. Šiaip būtų. Tai yra, žinokit, labai gražus momentas, jau tai dabar graudinas.
2: Na jo, man labai romantika, dabar dar skaitau apie pačią grupę, o grupė atrodo tokia visiškai opozit negu daina, pop roko muzikos grupė iš Vokietijos, susikūrusi 1998-99 metais, ten taip ant galiuko, ar ne, ir jos lyderis ir vokalistas, būtent toks Airis, kurio vardas ir tapo kolektyvo pavadinimu, grupė išgarsėjo melodiškomis dainomis, ir dėja, bet veikla baigė 2010 metais.
1: Taip, jie iširo, bet jų dainos liko ir didžiausias jų proveržis yra 2000-ųjų daina, apie kurią šiandien mes ir kalbame, ir ji tapo išties tarptautiniu hitu ir iškart iškėlė grupę į Europos muzikos sceną. Po to, aišku, irgi buvo sėkmingos dainos, bet mes kalbame apie tą dainą, nuo kurios grupės vardas tapo žinomas visoje Europoje.
2: Ir įdomus faktas, kad ta daina yra jų debiutiniame albume pavadinimu Tuesday. Žodžiu, antradienio albume galite rasti būtent tą stebuklingą dainą, apie kurią mes čia kalbam. Kol aš neapsižliumbiau, prašau paskambinti 1829, nes apverksiu jūsų marškinėlius ir bus šlapinė nuo lietaus, nuo mano ašarų.
1: Sveiki, su ko sveikinamės?
3: Labą dieną, su Darium.
1: Darium, labai malonu. Iš kur paskambinot?
3: Šiauliai.
1: O! Šiauliai. Na, Šiauliuose lietus?
3: Jo, neka.
1: Ach, neka, bet man atrodo, žinokit, visoj Lietuvoj mes visi tame neka momente esame.
3: Taip.
2: Geram kake. Gerai, Dariau, iš Šiaulių, apie kokią mes šią dainą kalbam?
3: Tai aš manau, kad Rimonai super gal.
1: Taip, taip.
3: Bet žinokit, man teka, tai jau trečią kartą ir pas jūs pataiku ir lainu.
1: Prašau. Laimingas bet žmogus.
3: Tik kokių 2 mėnesių laikotarpį, nu super, jūs man nešat sėkmę.
2: No!
1: Tai jūs mum nešat sėkmę, žodžiu, mes veidrodžiuojame.
2: Dariau, nu ir taip verkiau, dabar iš viso jau snarglystoj bėgs. Oi, baigit, oi, kaip mielai. Viskas.
3: Pasakyt, norėjau paklausti, jūs šią marškinėlius norėsit man padovanoti.
1: Tai aišku, žinoma, aišku.
3: Tai klausykit, ar galima sutarti taip, kad gal kas dabar va paskambint ir jūs perduokite, nes aš turiu ir man tikrai užtanka, o gal žmonės yra, kurie
1: neturi.
2: Dariau,
1: gerai, Dariau, sutartas.
3: Gerai, ačiū didžiulis, netrukdau.
2: Visiškai.
1: Gerai, ačiū, malonaus.
2: Atspėjo dainą Supergirl, bet pats yra Superboy.
1: Boy.
2: Viskas, greitai vienas.
1: Viskas, 1-8-2-9, turite progą tiesiog paskambinti ir
2: mes jums
1: pasakyti labas ir gauti pliuso marškinėlius.
2: Taip.
1: 1-8-2-9.
2: O pliuso marškinėliai pas mus gražus.
1: 2-9.
2: Dabar tas laikas, stebuklingas žmogus yra...
1: Gėlių jūra skambučių.
2: Greitai, greitai, greitai.
1: Skambučių jūra. Na gerai, renku numerį.
2: Ir... Alo.
1: Alo. Liusas klauso, sveiki.
4: Sveiki.
2: Alo.
1: Alo.
4: Alo, alo.
1: Sveiki, su kuo sveikinamės, mes jūs girdim.
4: Su Barbora iš Vilniaus.
2: Barbora!
1: Greit važiuokit ir prasukit pro radio namus, pliusą marškinėlį keliauja jums.
2: Taip.
4: O, labai gerai, puiku. Ačiū,
2: vaikinai,
4: tikrai jaučiuosi dabar super
2: gal. Dar iš Šiaulių dovanoja Barborai iš Vilniaus marškinėlius.
1: Ačiū, Barbora, iki malonaus.
4: Linkėjimai Šiauliams iš Vilniaus, pas mus irgi lietus ir... Jamba, reikia to super girl.
1: Viskas, puikiai. Ačiū, Barbara, iki malonaus.
2: O jie, tokiai, aš myliu pliuso klausytojus, aš negaliu. Fui, nuliai, viskas, wow, dabar desertui
1: kiek...
2: dar tą dainą.
1: Mila, ar tu jauti, kiek meilės, kiek geros emocijos čia M1 Plus studijoje?
2: Aš dabar tik snargį jaučiu, bet žinok, junk.
1: Nerealu.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Plus. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius su Latvijos kolega Andriu Kulbergu aptarė ir nelegalios migracijos klausimą, kuris kelia iššūkių ir Lietuvai.
1: Skaičiai yra gana dideli. Lietuva skaičiuoja, kad nuo metų pradžios fiksuota 1900 antrinės migracijos atvejų. Bet matome Latvijos pastangas spręsti problemą. Operacija Vilkolakis panašu, kad veikia.
0: Anot premjero Sinkevičiaus padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimininės šalies normalizuojasi. Latvijai rugpjūčio pradžioje metus koordinuotas nacionalinio saugumo pastangas kovoti su nelegalios migracijos ir žmonių kontrabandos tinklais palei rytinę sieną su Baltarusija. Operacija buvo pradėta po to, kai netoli Silinės buvo atrastas požeminis kontrabandos tunelis. Rugpjūčio pradžioje pasieniečių pateiktais duomenimis į Latviją šiemet bandė patekti ir buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai kelis kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Parlamentaras konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitų Sovietų Sąjungos represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Anot parlamentaro, jeigu reikia apsaugoti vieną prisipažinusio slapto KGB bendradarbio pavardę, turi būti apsaugotas būtent tas duomuo, o ne uždaryta visa byla. Vilniaus apygardos teismas šiandien pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į butą Vilniuje du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, tačiau teisėjas terminą pratęsė dar pusei metų. YouTube yra pasirengęs sumokėti milijonus dolerių populiariems tinklaraštininkams už atsisakymą bendradarbiauti su srautinio transliavimo platforma Netflix, apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamasi šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, YouTube siūlo didelius atlygius populiarių kanalų savininkams, kad jie tam tikrą laiką savo vaizdo įrašus skelbtų tik šioje platformoje. Šaltiniai pažymė, kad kol kas vaizdo įrašų paslauga nėra sudariusi susitarimų su ne vienu blogeriu, tačiau arti tokių sandorių sudarymo. Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje šilčiau 14-16 laipsnių, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje 10 minučių po 12 valandos kviečiame jūs į žaidimą kas pietums, plusą marškinėliai keliaus jums už teisingą atsakymą, jeigu atspėsite, apie ką mes čia šiandien. Nors man atrodo toks iš pirmo žvilgsnio labai graži daržovė, bet perpjovus paaiškėja, na tą patiekalą perpjovus, tą daržovę perpjovus paaiškėja, kad ten yra ištisas vakarienės pasaulis.
2: Visiškai.
1: Nes gali būti ir soti vakarienė ir pietus.
2: Įdomus faktas apie šį reikaliuką, kad jeigu jūs jį kepate namie ir, pavyzdžiui, vaikas išdaužė visas lėkštės, viskas gerai. Čia toks patiekaliukas, kur lėkštės kažkuria prasme nereikia, nes viskas telpa va toje daržovėje ir tinka tiek vegetaram, tiek veganam, tiek mėsaėdžiam, nes tu gali įsidėti, ką nori.
1: Taip, aš dar net pasakyčiau, kad tai yra tokia namudinė klasika, nes į tą daržovę dažniausiai yra prikemšama kokios maltos mėsos, ryžių, svogūnų, įvairiausių prieskonių, užkepa net ir pomidorų padažų, sūrių gali, na žodžiu, tokia paprasta, bet labai soti vakarienė arba pietus gali būti ir jau iš esmės jau ką jūs ten įdėsite tą gražią daržovę, tai yra jau jūsų skonio ir noro reikalas.
2: O dar yra labai labai smagu, kad pavyzdžiui per lietuvišką šventes pažįstu porą šeimų, kurie mėgsta kepti jas geltoną, žalią, raudoną ir dar lėkštutėje susidėti ir ganas ir vėliavėlė ir ten žodžiu, nu ten tikrai galima pripuošti, nes tai yra daržovė, kuri imli puošybai.
1: Taip, tikrai taip. Jeigu kalbėtumėte, paklaustumėte apie šio patiekalo kilmę, tai žinokit, nėra vienos šalies šitas patiekalas kaip nuosavybė. Panašus patiekalai kažkur yra Turkijoje, Kaukaze, Viduržemio jūros regione, Balkanuose. Lietuvoje šitas tas dalykėlis tiesiog, atsakau, prigijo kaip sotus naminis patiekaliukas.
2: O jeigu sakysite, kad aš nežinau pavadinimo, bet žinau, kas čia susideda, viskas gerai. Iš tų, iš esmės, kas susideda, yra pavadinimas.
1: Taip. Sveiki, pliusas klausa. Alo.
3: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Valdas trūdo.
1: Labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Vilniaus.
2: Vilnius. Gerai. Valdai iš Vilniaus, ką mes čia kepam?
3: Nu, toks įtarimas, kad bus farširuota paprika.
1: Taip, įdarytos paprikos. Taip, ar jums pačiam gardus šis patiekalas?
3: Taip, mėgstu labai.
2: Nu, tai va dabar jau Valdai turit papasakot, su kuo geriausia, su faršu, su ryžiai, su sūriu, ar visko po truputuką, o gal nereikia mėsos, kaip jums patinka?
3: Reikia,
2: aišku.
3: Su faršu ir ryžių truputį.
2: Taip.
3: Ir labai.
1: Ir to tokio tasau sūriuko ant viršaus reikia? Nebūtinai.
3: Kartas nuo karto galima.
2: Ne, Valda žino, svarbiausia, kad mėsos būtų.
1: Svarbu, kad mėsos būtų.
3: Taip,
1: gerai. O mes sakom svarbiausia, kad jūsų spintoje būtų pliusą marškinėliai ir jie keliauja jums už teisingą atsakymą.
3: Ačiū, ačiū labai.
1: Ačiū, gražias dienos, iki malonaus.
3: Viso geriausio, iki.
2: Viso, jums taipogi gražios, sakyčiau, žinai kaip aš laikas sakau, ketvirtadienį reikia paprakaituot, dirbkit, žinokit, visi pavalgot pietus, eikit, dirbkit, viską pasidarykit, padėkosit. Penktadienį bus mažiau darbo ir jau savaitgalis bus ramus.
4: Papildomas ingredientas.
5: Aš esu Arnas Petronis, Barnbistro šefas, ir šiandieną mes kepame bandeles, bet jos neiškylo. Jeigu norime išgelbėti tešlą, ant dubenio su ją uždėkime sudrėkintą rankšluostuką ir tešla išsipūs kaip balionas.

0: Vienas plius. Reklama. Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Tik be pavydo scenų.
0: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Savaitgalį į operą.
7: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
0: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius su Latvijos kolega Andriu Kulbergu aptarė nelegalios migracijos klausimą, kuris kelia iššūkių ir Lietuvai. Anot Sinkevičiaus, padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimyninės šalies normalizuojasi. Latvijai rugpjūčio pradžioje metus koordinuotas nacionalinio saugumo pastangas kovoti su nelegalios migracijos ir žmonių kontrabandos tinklais palei rytinę sieną su Baltarusija. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Jis mokys tą smurtą atpažinti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Todėl vaikams iš kitų Lietuvos regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti į Vilnių. Šiaurės Korėja paleido 10 trumpo nuotolio balistinių raketų, tai teigia Pietų Korėjos kariuomenė. Anksčiau raketų paleidimą fiksavo ir Japonijos tarnybos. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, jog planuoja susitikimą su diktatoriumi Kim Jong-unu. Tai tikrai jau ne pirmas kartas, kai Šiaurės Korėja į jūrą paleidžia raketas. YouTube yra pasirengusi sumokėti milijonus dolerių populiariems tinklaraštininkams už atsisakymą bendradarbiauti su srautinio transliavimo platforma Netflix, tai praneša agentūra Bloomberg remdamasi šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, YouTube siūlo didelius atlygius populiarių kanalų savininkams, kad jie tam tikrą laiką savo vaizdo įrašus skelbtų tik YouTube platformoje. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 19, Kaune 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:32.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
6: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.

0: studiją. Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 46 minutės po 12 valandos. Mes jau po truputėlį su Ievute keliausime iš studijos, sakydami jums gražios dienos ir ačiū, kad klausėt. Ir gal šiandien net žodį ačiū norėtųsi kartoti keletą kartų. Gal ne dešimtis kartų, nes ką tik perskaičiau, jog mokslininkai atskleidė stebinantį dalykėlį apie žodį ačiū, kad jis perprogramuoja smegenis ir gali net prailginti gyvenimą. Tai ačiū, ačiū, ačiū, ačiū.
2: O, ir vieną didelį ačiū iš didžiosios raidės. Ir iš tiesų mes tokį atrodo kasdieninį žodį, kurį vartojame gan dažnai, panašiai kaip labas. Atrodo, kad mes jį visur sakom, bet niekada neįsigilinam, kiek daug tai atneša žmogui, kuris išgirsta tą ačiū, nes mes taip parodom, kad mes esam dėkingi už paslaugą, už tai, kad atėjo į darbą laiku ir atnešė kavos, už tai, kad nusišypsojo, už tai, kad...
1: Arba ačiū, kad nesugadinai dienos.
2: Va, šitas irgi iš didžiosios raidės.
1: Tai žinai, mes būname ir mandagus, bet tuo pačiu darome labai gerą ir sau, nes dėkingumas gali mažinti netgi mirties riziką, keisti smegenų veiklą ir padėti kovoti su stresu. Su nerimu bei depresija.
2: Na ir mes, žinokit, taip labai pozityviai čia nusiteikusios, nors Vilniui taip apsineka, taip tamsin, bet kalbam apie pozityvą ir būtent žodis ačiū įeina į pozityvę psichologiją, nes būtent taip yra parodomas dėkingumas.
1: Tad tikrai šiandien nepamirškime pasakyti ačiū, jeigu šiandien yra ta diena pas jūs kaip tyčia ir sakot, na jau ne, jau šiandien tikrai už nieką ačiū nepasakysiu. Tai pasakykit tiesiog sau ačiū, štai kad kartais net ir toje dienoje, kurioje būna sunku, jūs vis tiek esate, būnate ir kažkaip išsikapstote.
2: Nieko nėra gražiau kaip žmonės apskritai, taip žinai, grįžta namo, atsigula šalia vienas į kito, pasižiūri vienas kitam į akis ir sako ačiū. Ir tada kitas sako už ką? Už tai, kad esi šalia. Mes su Juste dėkojame jums, kad jūs buvote nuo pat 10 iki 3 valandas kartu. Ačiū.
1: Wow. Ir smagu tai, kad mes rytoj vėl susigirdėsim su jumis nuo 10, tai įsijunkit, susigirdėsim.
2: Aišku, gražios dienos, nedepresuokit, čia lietus praeis.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Reklama.
6: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12:54 ir šalia manęs prisėdo Džiugas Lapienis. Labas, Džiugai.
7: Labas, Juste.
6: 200 sekundžių informacijos visai netrukus M1 plus eteryje. Kokių naujienų atsinešiai? Gal lietaus nebebus, ką?
7: Na, dėl oro pažadėti negaliu, bet ką galiu pasakyti, kad tikrai atsinešiau šį kartą labai šviežią naujieną. Prieš netaip ir seniai vyriausiųjų rinkimų komisija paskelbė ir pripažino, jog Nemuno Aušra pažeidė šiurkščiai rinkimų įstatymą. Klausimai buvo susiję su partijos finansavimu ir buvo visgi pripažinta, kad partija buvo finansuota juridinių asmenų lėšomis per aplinkui, kas yra neteisėta. Čia buvo gana ilgai sukęsis klausimas, ilgai svarstytas, šiandien tas sprendimas buvo toks priimtas.
6: Be šių žinių išgirsim dar ir kitas, ar ne?
7: Taip, šiokių tokių. Na, or jau užsiminiai apie orus.
6: Ne, užsiminiai aš labai žinok mėgstu kalbėti apie orus. Kartais sako žmonės, kurie kalba apie orus, neva neturi ką kalbėti, bet iš tikrųjų gyvenant Lietuvoje, tai tikrai mes apie orus kalbame, todėl kad tikrai turim ką veikti.
7: Žinai, aš pasakysiu taip, kai tu kalbi apie orus ir vis tik tada tokia manifestacija, tu manifestuoji gerų orų, nes kai matai už lango, kaip lyja ir į darbą tie jau piešės per lietų ir dabar toliau lyja ir taip toliau, tai nori manifestuoti, kad tik tai būtų kuo jo mažiau, nes visgi dar rugpjūtis ir norisi dar tos vasaros, kuri kaip jau bėgo nuo mūsų, bet dar kol kas yra, dar norisi jos, bet...
6: Bet žinok, sinoptikai žada, kad kitas savaitgalis bus, man atrodo, toks paskutinis vasaros savaitgalis,
7: tai
6: galėsim pasimėgti.
7: Tegu tik, aš esu girdėjęs tokią vieną citatą, kuri man galvoju dažnai skamba, ateina žolinis ir po žolinių ruduo. Tai labai norėčiau, kad nebūtų tai tiesa.
6: Vaidžiai, dar bobų vasara dar mūsų laukia.
7: Tai labai norėčiau, kad, bobų vasara irgi visada yra labai labai laukiama. Tai, na, tai tikrai tikėkime, kad tas lietus truputėlį aprims.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija po ilgų diskusijų pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partijai pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos iš viso daugiau nei 24 000 eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4 500 eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad pažeidimai akivaizdus.
1: Šita situacija labai aiškiai parodo, kad įstatymai rašomi sąžiningiems žmonėms, tiems, kurie patys siekia laikytis reikalavimų. Kai nesieki jų laikytis ir bandai išvengti ar apeiti reikalavimus, tai aišku, kad to neafišuoji. Nerašai pavedime, kad tai maklė, nerašai pavedime, kad tai pervedu pinigus su įmonė ir panašūs dalykai.
0: Tuo metu pats Robertas Puchovičius komisija bandė įtikinti, kad tai buvo jo asmeninės lėšos.
2: Aš ir įrodau dokumentais, kad visas mano aukos, kurios buvo darytos, yra mano asmeniniai pinigai, už kur aš pastoviai gaunu lėšas iš savo įmonių, už kurias moku mokesčius ir mes parodėm dokumentus.
0: Komisijos narė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad ne visi komisijos nariai turėjo galimybę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.
3: Na, tik tai keletas asmenų susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga generalinė prokuratūra, specialiųjų tyrimų tarnyba, ne visi vyriausios rinkimų komisijos nariai. Man atrodo, kad aš nesu tame pačiame žinojimo lauke, kuriame yra pažymos rengėjai.
0: Be kita ko, vyriausioji rinkimo komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautus 5 000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidę rinkimų kodeksą. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Mokys vaikus jį atpažinti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje, todėl vaikams iš kitų Lietuvos regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti į sostinę. Šiaurės Korėja paleido 10 trumpo nuotolio balistinių raketų, tai teigia Pietų Korėjos kariuomenė. Anksčiau raketų paleidimą fiksavo ir Japonijos tarnybos. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, jog planuoja susitikimą su diktatoriumi Kim Jong-unu. Tai tikrai jau ne pirmas kartas, kai Šiaurės Korėja į jūrą paleidžia raketas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 19, Kaune 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 12 minučių po pirmos valandos, laiką leidžiame toliau draugės su pliusu. Aktualiausia informacija, geriausi muzikiniai kūriniai, viskas, kas tinka idealiai, tobulai dienai, lydimai pliuso. Artimiausią valandą čia pliuso eteryje mes išgirsime.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Projekto dalyviai išklausys Commonwealth kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Commonwealth produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudingumu. Ką reikia daryti? Jums reikia rašyti žinutę Commonwealth Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Lietuvoje. Norit prisijungti? Rašykit Commonwealth per Facebooką, o organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat Facebook'e ir Instagram, Facebook'o ir Instagram'o paskyrose jūs rasite visą naudingą informaciją apie pačias įvairiausias akcijas. Šiandien mes kalbiname dar vieną Commonwealth sveikatinimo projekto dalyvį, šį kartą vyrukas. Sveiki gyvi, Tomai.
1: Labą dieną.
0: Galbūt kalbinti vyruką yra rečiau, kalbant apie Commonwealth, kalbant apie sveikatinimo projektus, kalbant apie galbūt su kūno linijomis susijusius dalykus. Kas jūs atvedė į pažintį su šiuo produktu?
1: Aš anksčiau buvau girdėjęs, tikrųjų, ir dabar, va, prieš dalyvaujant projektą, tai internete pamačiau. Pamačiau internete, parašiau, tai man atrašė.
0: Taip. Ir jūs įtikinti padėjo kažkas. Jums tiesiog problema kažkokia labai, labai stipriai jau spaudė, kaip sakoma, širdį. Kas buvo?
1: Įtikinėti labai, labai nereikėjo.
0: Taip.
1: Paprasčiausiai aš nenoriu, ten turiu šiek tiek antsvorio, nenoriu ten mesti kažkokiais būdais su vaistais ar kažkas panašiau. Tai paskaičiau apie Commonwealth, iš tikrųjų visiškai sveikas produktas, galvoju, kodėl nepabandžius.
0: Ir kiek jūsų draugystė trunka su Commonwealth'u?
1: Draugystė trunka, tai va, nuo birželio mėnesio, tai 2 mėnesiai.
0: Ir kiek, kokie rezultatai tos draugystės?
1: Rezultatai, manyčiau, labai geri. Per tas 6 savaites, kai vyko tas konkursas, tai numečiau 18 kilogramų.
0: Nuostabu. Svarbiausia, numetus jų nepriaugti atgal ir toliau siekti, be abejo, tos ribos ir to horizonto mes nežinome, kiek labai arba kaip stipriai mes galime pasiekti. Tai linkiu sėkmės ir toliau dalyvauti Commonwealth sveikatinimo projekte, toliau išbandyti ir savo galimybių ribas. Ir dar norėčiau pristatyti naujieną Commonwealth Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perinomopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Commonwealth Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis tiesiog puikiai. Commonwealth produktus jūs rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti apsilankę commonwealth.lt arba skambinkite telefonu 370-633-99998. Anglijoje commonwealth.co.uk, Norvegijoje commonwealth.no, kitose užsienio šalyse bei Airijoje commonwealth.net. Taip pat galite įsigyti Lidin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Svarbiausia žengti tą pirmą žingsnį ir patys pamatysit, kaip ta draugystė užsimegs.
2: M1 plus.

0: Kinas Plus. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 2 minutės po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija po ilgų diskusijų pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partijai pervestos kelių įmonių lėšos, kurių bendra suma apie 30 tūkstančių eurų. Be kita ko, komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąją asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikia ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautus 5 tūkstančius eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. NATO brigada rengia karines pratybas Daugpilyje. Rugpjūčio 21-23 dienomis vyksiančių pratybų tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus Rytų Latvijoje. Jos stiprina padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir visų NATO rytinio flango gynybos. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Mokys vaikus jį atpažinti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje, todėl vaikams iš kitų Lietuvos regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti į sostinę. Vokietijos teisėsauga pranešė, jog galimai nustatė prieš 56 metus įvykdyto išpolio įtariamąjį. 1970-aisiais Münchene buvo padegtas žydų centras. Gaisras pražudė 7 žmonės. Tyrėjai praneša, jog vienas liudininkas pakeitė parodymus, kas leido nustatyti įtariamąjį. Nusikaltimų įtariamas vyras mirė prieš 6 metus. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 35 minutės.

0: Taksi.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rūpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija euras 19, o makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Trys ryškiausios pastarųjų metų disko metiko žvaigždės jau rugsėjo 12 dieną stos į akistatą Vilniuje. Vingio parko stadione žiūrovus tolimais metimais džiugins pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roja Stona ir pasaulio bei dukart Europos čempionas Kristianas Čechas. Legendinis Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna nebejoja, kad per šias varžybas bus pagerintas ir jau daugiau nei kelis dešimtmečius gyvuojantis stadiono rekordas. Kova dėl nugalėtojo titulo bus tikrai stipri, nes šių metų Europos čempionate Birmingeme dėl aukso Mykolas varžėsi su Kristianu Čechu Paryžiaus olimpinėse žaidynėse su Roja Stona. Ir tokios varžybos visą laiką būna įdomios ir daugeliu kelia iš tiesų ir tokį didelį jaudulį azartą, taip kad labai norime, kad kuo daugiau sirgalių iš visos Lietuvos atvažiuotų į puikų renginį. Taip kalbėjo ir taip kvietė Mykolo Aleknos treneris ir varžybų organizatorius Mantas Jusis. Elitinius disko metikus Jusis Training klubas į Vilnių sukvies antrus metus iš eilės. Dome profesionalų disko metimo varžybose šį kart konkurencija bus didelė. Be Aleknos, Čecho ir Stonos sektoriuje išvysime ir Martyną Alekną bei šių metų Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo finalo dalyvius iš Niderlandų. Šakilą Emelsoną ir Rubeną Rolvininką. Dažniausiai tokio lygio žvaigždės pasikviesti į komercinės varžybas organizatoriam tenka pakloti iki 8000 siekiančius honorarus, tačiau olimpinės ir pasaulio čempionai atvyksta geranoriškai. Pažadėjome, kad ateis pilnas stadionas žmonių ir bus nuostabi atmosfera. Taip kalbėjo Jusis disko metimo varžybose Vilniuje. Sportininkai varžysis dėl 10000 eurų prizų fondo.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: M1 Plus.
4: Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Kiekvienas plus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: % nuolaidą. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

Kelios minutės beliko iki antros popiet, 14 valandą čia plius eteryje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis rengiasi pasakoti apie tai, kaip nuspręsta gelbėti aviakompaniją Air Baltic.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Latvijos parlamentas iš esmės pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinį stabilumą, įskaitant valstybės atliekamą aviakompanijos tarpinio finansavimo obligacijų įsigijimą iki 30 milijonų eurų ir esamų obligacijų kapitalizavimą 50 milijonų eurų sumai. Įstatymo projektas pripažintas skubiu. Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog gavusi pasiūlymą įsigyti dalį oro linijos, Lietuva tokį siūlymą svarstytų. Pastaruoju metu Air Baltic dėl finansinių bėdų susidūrė su išlikimo klausimu. Klaipėdoje šiandien atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams bei jų šeimoms. Jau 10 metų iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Anot Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, dabar šeimoms nebereikės taip toli keliauti.
1: Tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams centras ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškui vaikui aplinka, bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę. Ir aišku, svarbiausias, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo, nes tikrai specialistų psichoterapeutų trūksta. Buvo atliktas tyrimas 21-22 metais apklausiant jau pilnamečius, bet jaunus žmones ir tikrai tyrimo rezultatai, na, kiek nustebino, kas šeštas, kas septintas yra galimai, na, patyrę seksualinį, na, neprievartavimą, bet tam tikrus veiksmus, kurie nepatiko jam, ar ne, nu, toks priekabiavimas ar kažkaip, ir didžioji dalis tai patyrė iš savo bendramžių. O bendrai šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto.
0: Pernai pagalba suteikta 422 vaikams patyrusiems seksualinį smurtą, tačiau manoma, kad realiai nukentėjusių jų yra kur kas daugiau, nes ne visi išdrįsta apie jį pranešti. NATO brigada rengia karines pratybas Daugpilyje. Rugpjūčio 21-23 dienomis vyksiančių pratybų tikslas stiprinti sąjungininkų greitojų reagavimo gebėjimus Rytų Latvijoje. Jos stiprina padalinių bendradarbiavimą ir gebėjimą operatyviai bei veiksmingai reaguoti į galimas grėsmes, tai prisidedant prie Latvijos ir visų NATO rytinio flango gynybos. Vokietijos teisėsauga praneša, jog galimai nustatė prieš 56 metus įvykdyto išpolio įtariamąjį. 1970-aisiais Münchene buvo padegtas žydų centras, gaisras pražudė 7 žmonės. Tyrėjai praneša, jog vienas liudininkas pakeitė parodymus, kas leido nustatyti įtariamąjį. Nusikaltimų įtariamas vyras mirė prieš 6 metus. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatome trumpi lietus vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 19, Kaune 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Sveiki gyvi šalyje, 11 minučių po 14 valandos, ketvirtadienio popietė, lydima pliuso, linkiu visiems skanių pietų, linkiu visiems gražios popietės, darbingos atmosferos, laiką leiskime toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius.
1: Reklama. Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Euro jackpot. Berniauta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Reklamos plus.
1: Reklama. Mes AJOT produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
2: Klausykit.
1: Palaukite.
2: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
1: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: 14 valandų 43 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija – filmas, kuris tapo labai populiarus tarp jaunimo. Ir tai yra naujiena platformoje Žmonės Cinema – Backrooms. Režisierė Liudovika Rampoldi, apie ką šis kino filmas. Geltoni tapetai, nesibaigiantis tuščių kambarių labirintas ir užėdžios fluorescencinės lempos skamba keistai pažįstamai ir baugiai. Galbūt čia jau buvote? Studija A24 ir režisierius Kane Pearson, Backroom serialo autorius, kartu su Oscaro nominantais Renate Reinsve, sentimentali vertė ir Chiwetel Ejiofor 12 vergovės metų, pristato surrealų, bauginantį ir iš realybės ribų išeinantį siaubą. Filme Backrooms interneto formuose gimusi neblėstančio populiarumo reiškinį, kuris pagaliau atkeliauja ir į didžiuosius kino ekranus. Kai ką radau, vietą, ji milžiniška, nepriepiama, daugybė kambarių. Tai yra vieta, juos, tai yra ta vieta, kuri juos kuria, tiksliau, iš kažkur juos prisimena. Toks įdomus siužetas ir įdomus filmo posūkis. Studija A24, režisierius Kane Pearson. Tai, kas iš realybės ribų išeina į siaubo filmą Backrooms, kviečiame pasižiūrėti šios dienos kino filmo rekomendacijoje.
2: M1 Plus.
0: Užsisakykite bet kurį Žmonės Cinema mėnesinį arba metinį planą ir kiekvieną rugpjūčio savaitę laimėkite Zylę spragėsio aparatą arba naujausio kino filmo peržiūrą.
2: M1 Plus.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoninio orkestro, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

Džordžo Sezaro Dance All Over Me skambėjo čia Pliuso eteryje, 5 minutės lieka iki 3 popiet, 15 valandą Pliuso eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Kolega rengėsi pasakot, kaip futbolos ir gali užkirto kelią ledo arenos statyboms. Džiugas Lapienis apie tai ir pasakos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive ir miesto apylinkėse išaugo iki 16, tai praneša Ukrainos institucijos. Dar keliasdešimt žmonių sužeista. Oro atakos truko 9 valandas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusija joms ruošėsi derindama įvairių tipų balistinės, sparnuotasias raketas bei dronus. Jūrinį droną numušusi Rumunija dėl incidento apkaltino Rusiją. Rumunijos gynybos ministerija praneša, jog šiandien naikintuvas F-16 už kelių šimtų metrų nuo jūrinės dujų gavybos platformos sunaikino jūrinį droną. Tai naujausias drono incidentas Rumunijoje. Šalies gynybos ministras nurodė, jog dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Šiandien Latvijos parlamentas iš esmės pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinį stabilumą. Įstatymo projektas pripažintas skubiu. Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog gavusi pasiūlymą įsigyti dalį oro linijos, Lietuva tokį siūlymą svarstytų. Pastaruoju metu Air Baltic dėl finansinių bėdų susiduria su išlikimo klausimu. Futbolo aistruolių pasipriešinimas privertė Klaipėdos rajono valdžią atsisakyti ledo arenos statybos planų. Ketinta teikti paraišką valstybei dėl dalinio finansavimo 15 milijonų eurų kainuosinčios tokios arenos statybai Gargžduose. Tačiau dėl to sunerimo futbolo bendruomenės atstovai, nes tuomet esą neliktų pinigų ilgai žadėto dengto futbolo maniežo statybai. Jie prieš šiandieną vyksiantį tarybos posėdį surengė triukšmingą protesto akciją ir pasak futbolo Gargždų banga klubo sporto direktoriaus Roberto Vyževičiaus išgirdo mero pažadą nebesvarstyti šio klausimo.
1: Nerimą sukėlė, kad visas šitas projektas buvo greitai stumiamas, skubos tvarka. Mes nesam nei prieš ledą, nei prieš kitas sporto šakas. Tiesiog, jeigu savivaldybės atstovai nori ledo arenos, prašau, gali statyti. Tiesiog mes tame pastate savęs nematome ir neįsivaizduojam, kaip galėtų vykti tas treniruočių procesas.
0: Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas apgailestavo, kad teko atsisakyti planų statyti ledo areną ir tai prarasti galimą valstybės finansinę paramą.
2: Pradedam posėdį visai linksmai suskanduoti. Kaip sakant, visi mes mylim Gargždų bangą ir linkime jai sėkmės. Teikiu balsavimui dėl projekto ledo arenos statyba Gargžduose gyvenimo planų išbraukti šitą klausimą iš darbo atvarkės, nes taip sutarėm su futbolo bendruomenė. Aišku, truputį gaila, nes galėjom per trumpą laiką turėti daugia funkcinę areną, bet buvom sutikę su futbolo bendruomenė, tai sutarėm eiti tuo ilgoju keliu, pradėti rengti investicinį projektą. Sutarsim, kokiam dalim prisidedam prie investicinio projekto rengimo, bet didžiųjų darbų, tai yra futbolo maniežų ir rekonstrukcijos stadiono nepradėsim tol, kol nebusim tikrai, kad gausim valstybės subsidiją, kas šiuo atveju galėjo būti.
0: Teigiama, kad gavus valstybės paramą, ledo arena Gargžduose būtų galėjusi atsirasti maždaug po 3 metų. Šiandien daugelį Lietuvos rajonų numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Pink su klausimu su What skambėjo čia Plius eteryje, jau yra 11 minučių po 3 valandos. Ketvirtadienio popietėje lydima Pliuso, Pliuso muzikos, Pliuso informacijos. Beje, valandos viduryje mes girdėsime verslo informaciją, niekur nedinkit laiką, leiskime toliau drauge su Pliusu ir dar šią valandą mes pavartysime Pliuso kalendoriaus lapelius. Taip pat šią valandą girdėsime.
1: Šią valandą išgirsite.

0: žinoma.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Peter Bjorn ir John kūrinys Young Folks skambėjo čia plus eteryje. Mes įpusėjome dar vieną valandą, 15 valandų 30 minučių Lietuvoje. Kviečiu klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę. Iškart po to puiki White Snake su Davidu Coverdale'u prieš akim baladė Don't Fade Away. Laiką leiskime toliau drauge.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektui. Apie tai Rygoje pareiškė ten viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, nepaisant teisinių ir kitokių kliūčių, statybos juda pirmin. Anksčiau pasigirdo perspėjimai, kad jei statybos vėluos, kilo rizika prarasti jau skirtas dotacijas ar jų dalį, taip pat sulaukti mažesnio finansavimo iš kito Europos Sąjungos daugiamečio biudžeto. Lietuviška dirbtiniu intelektu paremta programinės įrangos mokymų ir organizacijos žinių valdymo platforma Gaidelės pritraukė 1 milijoną eurų ankstyvosios stadijos investiciją. Į startuolį investavo Suomijoje, įsikūręs rizikos kapitalo fondas Superhero Capital ir dar keli investuotojai. Šis startuolis kūrė technologiją, padedančią įmonėms sumažinti laiką ir kaštus skirtus įvairių kompiuterinių programų naudojimo ir darbo procesų mokymams. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša skelbiantis 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą. Kaip teigia, tai bus nacionalinis akceleratorius, kuris sujungs talentus, verslą, investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Anot ministerijos, tokį projektą įgyvendins viešojo sektoriaus ir verslo konsorciumas. Jo nariai, skyrus valstybinį subjektą, prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti ne mažiau nei 20% nuo savų lėšų. Restoranų ir kavinių apyvarta Lietuvoje pernai pasiekė 1,240 milijonų eurų ir buvo dešimtadaliu didesnė nei užpernai. Lyderiais šioje rinkoje išlieka greito maisto restoranų tinklai McDonald's ir Hesburger bei Charlie Pizza. Anot finansinio ataskaitų pelningai veikia apie 40% šios srities įmonių. Artėjant mokslo metams, rudenį augant kompiuterių, planšečių ir telefonų paklausai, perspėjama, kad jie gali brangti dėl atminties lustų pasiūlos trūkumo ir augančių jų kainų. Apie tai praneša Bitė Lietuva. Anot bendrovės ekspertų, išmaniųjų įrenginių kainos priklauso nuo atminties lustų kainų, o prognozuojama, kad šie brangs ne tik šiemet, bet ir kitais metais. Todėl stabilizuotis ši rinka gali tik po 2-3 metų. Prognozuojama, kad tuomet atminties lustų kainos bus iki 50% didesnės nei šiuo metu. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės skola pirmą kartą istorijoje viršijo 40 trilijonų dolerių ribą. Tai rodo iždo departamento duomenis. Analitikai pastebi, kad Jungtinių valstybių prezidentų Donaldo Trumpo Džo Baideno prezidentavimo laikotarpiais Jungtinių valstybių skola padvigubėjo. Kai kurios naujienos išsamiau. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių Lietuvos siuntų bendrovės pripažįsta, kad per mėnesį jų srautai sumažėjo kartais. O šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Nuo Liepos pirmosios visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų vertės neviršinčioms siuntoms iš elektroninės prekybos platformų tokių kaip Temo, AliExpress ar Shine taikomas 3 eurų mokestis. Kai kurių siuntų bendrovių skaičiavimų nuo Liepos įmonės operuojamų tokių siuntų srautai sumažėjo maždaug 70%. Tai patvirtina ir Lietuvos muitinė. Jos duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik iš viso išnyko. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
6: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškė sūreliai – net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl vertė.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.

0: Mezingers kūrinys Everything I Ever Saw skambėjo čia pliusų eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliusų kalendorius. Atsiverčiame pliuso kalendorių, matome, jog yra rugpjūčio 20 diena ir keletas įdomesnių faktų susijusių būtent su šia diena. Įsivaizduokite vietą, kuri yra kelis kartus didesnė už Teksasą, kurioje stūkso tūkstančiai ledynų ir gyvena daugiau lokių nei kad žmonių. Aš kalbu apie Aliaską. Šiandien mes ją žinome kaip turtingą Amerikos valstiją, tačiau lygiai prieš 285 metus rugpjūčio 20-ąją viskas prasidėjo nuo danų navigatoriaus Vito Beringo dirbusio Rusijos imperijai. Beringas tapo pirmuoju europiečiu išvydusiu šią laukinę žemę, tačiau įdomiausia istorijos dalis sekė kur kas vėliau. Rusija manė, kad Aliaska yra nenaudingas ledinis žemės plotas, kurį sunku apginti. Todėl po šimtmečio jie padarė didžiausią sandorio klaidą istorijoje. Pardavė visą Aliaską Amerikai vos už 7 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 7 milijonai 200 tūkstančių. Toks buvo sandėlis. Ir tuo metu amerikiečiai piktinosi, vadino tai prezidento kvailystė, bet netrukus ten buvo atrasti milžiniški aukso ir naftos ištekliai. Šiandien ši rugpjūčio data primena, kaip vienas atradimas gali visiškai pakeisti pasaulio geopolitinį žemėlapį. Keliamės į kitą dieną, į šią dieną, bet kiti metai, tai kalba yra apie Robertą Plantą, asmo, kuris savo gimtadienį šiandien švenčia ir legendinės grupės Led Zeppelin vokalistas 70-ame dešimtmetyje. Jis įsiveržė į sceną su auksinėmis garbanomis, atvirais marškiniais ir tokiu vokalo diapazonu, kokio pasaulis dar nebuvo girdėjęs. Jis dainavo ne tik balsu, bet ir kūno kalba. Tarkim, legendinės Stay Way to Heaven jis parašė sėdėdamas prie laužo tokiame namelyje. Belsė, neturėdamas apskritai jokios elektros. Plantas nebuvo tik dainininkas, jis buvo mistikas, įkvėptas keltų mitologijos ir žiedų valdovo knygų. Nors Led Zeppelin išyro prieš daugelį metų, Robertas Plantas iki šiol atsisako pelningiausių pasaulyje pasiūlymų atkurti šią grupę. Kodėl? Todėl, kad jis turi idėjų judėti pirmin, kuriant naujus muzikinius kūrinius. Vienas kurių skamba čia pliusą eteryje, 29 Palms skamba pliusą, Robert Plantą. Sveikinam su gimtadieniu. Ir aš norėčiau atsisveikinti šiandien su jumis iki rytojaus.

0: Kinas Plus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kauno apygardos teismas atmetė Raimundo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Už korupciją nuteistas verslininkas lieka už grotų. Teismo vertinimu nuteistasis vis dar linkęs menkinti savo atsakomybę, kai kuriuos veiksmus aiškinti kaip tuo metu įprasta praktika ir nepakankamai suvokė šių nusikaltimų žalą visuomeniai bei jos pasitikėjimui valstybės institucijomis. Primenu, jog Raimundas Kurlianskis buvo nuteistas MG Baltic korupcijos byloje 5,5 metų laisvės atėmimo bausme. Už grotų taip pat sėdo buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ruošiasi susitikti su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptarti kunigų pedofilijos skandalo. Teisėsaugos paviešinta informacija apie seksualinę prievartą bei vaikų pornografijos laikymų kaltinamus kunigus Olekas jau yra aptarę su generaline prokurore Neda Grunskiene. Prezidentas Nausėda šią savaitę LRT televizijai taip pat teigė, norėsiantis nuoširdaus pokalbio su bažnyčios vadovais. Po to, kai Liepa Marijampolėje bendraamžių buvo sumušta mergaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų, skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą bei jo pagrindų parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad daugumą numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipiant. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė – įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jūrinį droną numušusi Rumuniją dėl incidento apkaltino Rusiją. Rumunijos gynybos ministerija praneša, jog šiandien naikintuvas F-16 už 600 metrų nuo jūrinės dujų gavybos platformos sunaikino jūrinį droną. Tai naujausias drono incidentas Rumunijoje. Šalies gynybos ministras nurodė, jog dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rytoj naktį Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 10 minučių po ketvirtos ir aš sveikinuosi ne vieną šį kartą ir net ne su Audriumi, o su mūsų gerbiamu, mylimu, bučiuojamu, miluojamu Tomu Ramašausku.
2: Klausyk, Audrius reiksmažodžių tenai kažkokių paminėjo rilsę ir iš karto matai, iš darbo out.
1: Out viskas.
2: Ramašauskas vietojo. Ir...
1: Pasiėmė atostogų. Pailsėti truputėlį. Galvot, ką kalba. Ne, iš tiesų viskas yra tvarkoj, tikrai Audriu dar išgirsime, bet šiandieną man kompanija palaikys Tomas, tai aš labai dėl to džiaugiuosi.
2: Labai smagu, ačiū tau, Audriu, už tokią galimybę, pabūtų akvilę visai garbė ir smagu, jo labiau vat... Prasideda šiandien laida ir pradeda gerėti oras sostinėje.
1: Taip, mes atnešam gerą orą ir jau ne pirmą kartą iš tiesų taip pasitaiko, kažkaip matyt mes su tuo pakeliui namo, atnešam ir geresnę nuotaiką ir orą ir... tiesiog man
2: skirmus. Čia yra, Akvilė, aš taip žiūriu, va, taip bandau nuskaityti, iš kur čia tiek tokios geros pozityvios energijos iš tavęs eina. Lyg ir diena jau į pabaigą, jau pakeliui namo su pliusų žmonės keliauja. O tu tokie, žinai, lyg besiskleidžiantis vasaros pabaigoj žiedas koks nors.
1: O, gal taip ir yra, gal aš tikrai koks nors žiedas besiskleidžiantis visai vasaros pabaigoj.
2: Tai viską nuskaitau teisingai.
1: Taip.
2: Tai puiku, gerai.
1: Išsiskleisimės.
2: Mums labai gerai, kad jums pakeliui su mumis 12 minučių laikrodis rodo po 4 link vakaro, oras gerin sostinėje, muzika irgi daina keičia dainą, mes taip kažkaip laviruojam ir seną gerą kokį ištraukiam ir netgi naujienų patiekiame jums puokštę ir iš tos puokštės išimam dar vieną žiedą, jos vardas yra Ellie.
1: Ellie Goulding, jeigu dar taip tiksliau, ir jos daina I Know Too Much. Oho, koks įdomus toks pavadinimas, kaip per daug žinai, žinai, kai sako, mažiau žinosi, ilgiau gyvensi, ramiau gyvensi.
2: Tai čia sklando matė. Gandas iš Britanijos salų, kad Ellie Goulding rugsėjo pradžioj išleis naują albumą.
1: Būtent rugsėjo 4, jeigu dar tiksliau, ir jisai turėtų tikrai nuskambėti labai gerai, nes po pirmo singlo Black Prada Dress, Four Seasons, jinai atsiskleidžia visai kitaip, tokia švelnesnė atlikėjos pusė, tai turėtų būti labai tikrai įdomu išgirsti jos visus tos kūrinius.
2: Dar šaltiniai iš Britanijos sako, kad prie albumo dirbo tokie produceriai, kurie darbavosi kartu su Beyoncé, taip kad jau žinote, ko galima tikėtis, nors ir pati Ellie yra tokį netrumpą estrados kelią numynusi.
1: Tikrai, ją labai daug kas žino, ypatingai iš kūrinių, kuriuos būna, pavyzdžiui, ir vestuvėse mėgsta žmonės groti ir per savo šventes, tai Ellie tikrai yra, man atrodo, labai žinoma ir labai mylima atlikėja.
2: Daina, kuri vadinasi Four Seasons, kaip pati Eli pasakoja, tai daina apie kryžkelę savo gyvenime, tarp laisvės nežinoti ir jėgos slypinčios žinojime.
1: Let's go to see, kas tas Four Seasons. Pasiklausom, pasigarsom radiją.
3: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

0: 4:29 pas mus M1 pliuse ir atėjo laikas aktualiam dienos interviu, kur mes išgirsime iš Vaidilutės Dovidaitytės, ar vyriausioji rinkimų komisija jautė Nemuno aušros gynėjų spaudimą prieš priimant sprendimą dėl partijos šiurkščių rinkimo kodeksų pažeidimų.
1: Vyriausioji rinkimo komisija pripažino, kad Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Tai yra, gavo nario mokesčius per trečiuosius asmenis iš neteisėtų finansavimo šaltinių. Apie tai kalbame su Vyriausios rinkimų komisijos pirmininke Lina Petroniene. Kaip komisijai sekėsi atlikti tyrimą ir kiek partijos atstovai buvo suinteresuoti bendradarbiauti, teikiant informaciją?
2: Tai iš tiesų šitas tyrimas užtruko, kadangi Vyriausioji rinkimų komisija ir daug asmenų kreipėsi ir prašė atsakymų, ir tikrai ne visi atsakymai buvo gauti tikslus, dalis atsakymų buvo pateikta kartu su selektyviai atrinkta informacija, ne visa informacija tikrai teikia, kaip sakyti, dalimis tą informaciją keliais etapais, ne iš karto, tai tas sunkino šiek tiek tyrimą, bet iš principo remiantis informacija gauta iš kitų institucijų, buvo nustatytas neteisėtas finansavimas, buvo nustatyta tam tikra schema, kaip politinė partija Nemuno aušra 2024 metų rinkimuose politinės kampanijos sąskaita buvo finansuota juridinių asmenų aukomis per vieną jos narį ir kaip į namąją sąskaitą buvo pervesti nario mokesčiai, prieš tai tie asmenys, kurie pervedė nario mokesčius, buvo gavę iš partijos nario lėšas.
1: Ar šiuo atveju rinkimų komisija jautė spaudimą, jolab kad jau ir specialiųjų tyrimų tarnyba dar prieš priimant sprendimą gavo skundų dėl pačios komisijos darbo objektyvumo?
2: Šis klausimas VRK posėdyje buvo svarstomas du kartus, tikrai ne kartą posėdžio metu ir įmonių teiktose atsiliepimuose buvo tas naratyvas, kad VRK selektyviai vertina, VRK vertino ne visą informaciją, neobjektyviai, buvo kaltinama politinė manipuliacija, bet čia aš tai vertinčiau tokį dalyką gal labiau kaip gynybinė pozicija. Tikrai yra nustatyti rimti pažeidimai, tai yra kampanijų finansavimo pažeidimai, galinti sukelti labai rimtas teisinės pasekmes. Sunku pasakyti, ar tai tikrai jau tas yra spaudimas, dėl kurio mes turėtume, kai Vyriausioji rinkimų komisija turėtų kreiptis į Seimą.
1: Kiek šis sprendimas, kad Nemuno aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą, turės įtakos partijos dotacijoms ateinančiam pusmečiui, atsižvelgiant dar ir tai, kad tai jau antras šiurkštus Nemuno aušros finansinis pažeidimas ir Nemuno aušra jau yra negavus beveik 242 tūkstančių eurų už pirmąjį pusmetį valstybės dotacijos.
2: Vyriausioji rinkimų komisija informuos generalinę prokuratūrą ir specialiųjų tyrimų tarnybą apie nustatytus pažeidimus, o rudenį, kai bus sprendžiamas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų šių metų antrojo pusmečio skirimo politiniam partijom, tai bus sprendžiamas klausimas dėl Nemuno aušros valstybės biudžeto asignavimų, ar skirti ar neskirti. Nenorėčiau dabar vertinti taip iš anksto, bet Vyriausioji rinkimų komisija tikrai politinių organizacijų įstatymai yra numatyta teisė ir, sakyčiau, pareiga įvertinti, jeigu politinė partija padarė šiurkštų politinių organizacijų įstatymo pažeidimą arba šiurkščiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas reglamentuojančias politinių kampanijų finansavimą, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę iki 2 metų neskirti valstybės biudžeto asignavimų, tai gali neskirti pusmečio, metų, 1,5 ar 2 metų. Ir tą sprendimą kolegialiai visa komisija balsuodama priims rudenį, įvertinusi visas aplinkybes.
1: Kaip dažnai pasitaiko tokiu atveju, kai rinkimų komisija nustato šiurkščius pažeidimus susijusių su partijų finansavimu?
2: Dėl šiurkščių pažeidimų tai tikrai yra pakankamai reti ir visam partijos valstybės lėšomis finansuojamos nuo 2000 metų, tai tikrai dabar bijau sumeluoti, bet turbūt kokia ketvirta partija, kuri turi šiurkščių pažeidimą dėl asignavimo. Tai tikrai nėra labai dažni atvejai, tikrai ne kas metai, net ne kas antri metai būna tokie sprendimai.
1: Čia buvo Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Lieka jau 16 minučių iki 17 valandos.
3: Malonu, kad esate kartu.
2: Labai.
3: Tomas ir Akvilėtrija ir labai jums bus dabar naudingas šitas mūsų išėjimas. Jeigu pagarsinsite radio imtuvą, gali būti, kad atkapstysite kokį nors naują verslo idėją arba gal netgi išdrysite vystyti savoje, kur net nepagalvojate, kad tai gali būti verslas.
2: Tikrai taip, ir apie ką čia Tomas kalba, tai yra apie idėjas, kurios materializuojasi. Na, kaip pavyzdžiui Vinted, ar ne? Atrodo, pardavinėja tiesiog drabužius, kuriuos mes jau naudojom ir atgaivina juos naujam gyvenimui ir kaip išsiplėtė verslas. Diana Ragis tiesiog lietuvos.
3: Jau nekalbu apie tos keistokus tokius momentus, kurie irgi atrodo yra rimčiausias verslas, kai paaugliai ir ne tik paaugliai perka ir parduoda virtualų kokį nors kardą arba
2: taip,
3: automatinį ginklą arba patranką ir sako, dėti paskolink pinigų, rytoj aš tai parduosiu 10 kartų brangiau.
2: Taip, lygiai taip pat kaip pavyzdžiui žmonės, moteris pavyzdžiui pradeda megsti, čia gal stereotipiškai kad moteris, bet pradeda mėgsti kažką savo šeimai, savo anūkams ir staiga, pasižiūrėkit, visi nori tų pačių mėgstukų, visi nori tų pačių koinaičių ir tai tampa didžiuliu verslu.
3: Klausyk, Akvilė, noriu tau trumpai papasakoti apie Miriam, tokią kolumbietę, 67-erių damą, kuri viską savo rajone žino. Žinai, būna taip. Ir ryte tu, pavyzdžiui, teini, tu ar didesnė ar mažesnė kažkokia kontora, kažkas taip paskolas, tu kažkas kažką apšneka, kažkur be pagrindo, kažkur truputėlį yra, tu, kaip sako, namų be dūmų nėra.
2: Aha.
3: Tai va šita Miriam, jinai irgi savo rajone viską puikiai žino. Ir pas ją vis užeina kažkas arbatos podeliui. Jinai sako, o tai tu kiek nori apie Jose sužinoti? Su detalėm ar be detalių?
2: Ne.
3: Jeigu be detalių, tai tada ten vienas peso, jeigu su detalėm, tada 10.
2: Eikti savo, net tai žmonės
3: net
2: paverčia
3: tai
2: verslu.
3: Jo, ir jinai viena ten populiariausių šitų damų sako, ir gyrėsi, kad iš to net namą ir sandėliuką pasistatė.
2: O dieve, aš taip nemėgstu klausytis visokių pliotkų ir tu, žinai, skandalėlių, kad, o dieve, pasirodo, iš to galima daryti verslą, man reikia pradėti domėtis.
3: Na gerai, nurašykime, čia sakykime, kolumbietiškos kultūros niuansas, bet tai įkvėpė mane paieškoti kitų tokių įdomesnių crazy dalykų, kurie virto netgi verslų. Pavyzdžiui, manau, kad šitoje vietoje aš tikrai pasiteisinčiau ir galėčiau iš to uždirbti, būti profesionalus miegotojas.
2: Taip, tikrai. Bet nebūna tau kartais, kad atrodo, kaip persimėgi, tai net atsikeli 5 ryto ir nebeišeina miegoti.
3: Bet tas momentas, kada tu pabundi ir supranti, kad jau miegoti tikrai nebeišeistusi, visiškai persimėgos. Bet dėl visokiausių mokslinių tyrimų ar ten prekių, ženklų, reklamų, tiesiog būna, kad profesionaliai reikia pamiegoti, už tai visai mokami neblogi pinigai. Pavyzdžiui, dar yra originalus įdomus dalykas, snaigių pardavimas turistams. Kur nors, kur labai karšta, kur tu snaigių negali būti. Ir, op, prašau, tu gali pačiupinėti greitai snaigiai ištirpsta ant tavo pirštų pagalvėlių.
2: Bet kaip įdomu, kaip jie taip pat transportuoja, kad neištirptų, ar ne?
3: Bet,
2: wow.
3: Aišku, egzotika sustiprėja, kada nukeliauji į Japoniją. Nes čia veši verslas, kuris vadinasi netikrų draugų arba šeimos narių nuo.
2: O dieve! Kaip set, kaip liūdna! O jėtau! Įsivaizduojate, yra žmonių, kurie tiesiog nusiperka draugus, nusiperka šeimą, kad vat kiti matytų.
3: Šitas tikrai taip kažkaip, sakyčiau, trigerina ir liūdnai truputėlį veikia. O pavyzdžiui, dar vienas variantas, tai man atrodo visai logiškas. Stovėsiu eilėje už jūs.
2: O žinai, aš tai žinau irgi žmogų, kuris, ne tik žmogų, bet vat irgi berods Japonijoje yra, kad yra sumokami pinigai už profesionalų apkavinimą.
3: Tai čia vienas variantas gali būti ir dar kitas variantas, aš galiu už tave atsiprašyti.
2: O, oh, wow. Kad tik nebūtų too late, nes mes dabar išgirsim too little, too late gavalą, tai pasigarsinkit savo radiją.
1: M1 Plus.

0: žinoma. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aleksandras Laneckis traukėsi iš Lietuvos oro uostų valdybos. Naujoji valdyba buvo išrinkta vos užvakar, tačiau dėl vieno iš jos narių Aleksandro Laneckio viešai iškelti klausimai, kaltinant jį bendravimu su prorusiška žiniasklaida ir ryšiai su Rusija bei Baltarusija. Visuomenininkas Andrius Tapinas teigia radęs įrodymų, jog Laneckis rusiškoje žiniasklaidoje be kita ko pasakojo apie schemas, kaip reikia apeiti vakarietiškas sankcijas. Laneckis kaltinimus neigė ir pavadino juos susidorojimu. Apie tai, kad traukėsi iš valdybos, Laneckis šiandien pranešė Facebook'e. Susisiekimo ministras Juras Taminskas Laneckio prašymą tenkino ir atšaukė jį iš pareigų. Kauno apygardos teismas atmetė Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Už korupciją nuteistas verslininkas lieka už grotų. Teismo vertinimu nuteistasis vis dar linkęs menkinti savo atsakomybę, kai kuriuos veiksmus aiškinti kaip tuo metu įprasta praktika ir nepakankamai suvokė šių nusikaltimų žalą visuomeniai bei jos pasitikėjimui valstybės institucijomis. Primenu, jog Raimondas Kurlianskis buvo nuteistas MG Baltic korupcijos byloje 5,5 metų kalėjimo bausme. Už grotų taip pat sėdo buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas sako nematantis nusikalstamos veikos požymių Seimo kanceliarijos įdarbinimo tvarkoje. Taip jis kalbėjo po šiandien Seime vykusio susitikimo su parlamento valdybos sudaryta darbo grupė dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo kanceliarijoje atvejus. Dar birželio viduryje specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje. Latvijoje viešintis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su Latvijos kolega Andriu Kulbergu aptarė ir nelegalios migracijos klausimą, kuris kelia iššūkių ir Lietuvai.
1: Skaičiai yra gana dideli. Lietuva skaičiuoja, kad nuo metų pradžios fiksuota 1900 antrinės migracijos atvejų. Bet matome Latvijos pastangą spręsti problemą. Operacija Vilkolakis panašu, kad veikia.
0: Anot Sinkevičiaus padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš kaimyninės šalies normalizuojasi. Latvijai rugpjūčio pradžioje metus koordinuotas nacionalinio saugumo pastangas kovoti su nelegalios migracijos ir žmonių kontrabandos tinklais palei rytinę sieną su Baltarusija. Penktadienio naktį lietaus tikimybė maža. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Panašu, kad mūsų prognozė prieš valandą pagaliau išsipildė, sostinėje gražus vakaras, nuostabus oras, laikrodis rodo 11 minučių po 5 vakarop.
2: Taip ir laikas yra pasikalbėti apie vieną iš labai gerai žinomų dainų, apie, sakyčiau, dainą, kuri ne vieną kartą išgyveno savo istoriją ir iki šiol gyvena, ir žinoma net ir Z kartai.
1: Mes žinai su Ališausku pasijuokėm kartais ryte, kad tai yra ta grupė, kurios, kai klausydavom tada, kai tu dar buvai negimus,
2: tikrai taip.
1: galvojame, kad kodėl čia suaugę taip mėgsta šitą grupę.
2: Mm-hmm. Ir kodėl? Gerą adat atsakymą.
1: Ir praėjo 30 metų ir suprantam, kodėl.
2: A, pajutot gal.
1: Pajutot, labiau. Taip. Ir dabar, neatskleisdami dar iki galo grupės pavadinimo, prisiminsime 68-ųjų gruodį. Amerikas siunčia tūkstančius jaunų vyrų mirti į Vietnamą. Aha. Tuo pačiu metu Vašingtone vyksta prašmatnės vestuvės. Prezidento rinkimus laimėjusio Nixono duktė teko už buvusio prezidento Eisenhowerio anūko. Grupė šitos lyderis vardu Džonas stebi visą šitą ceremoniją per televiziją ir jaučia tik vieną dalyką – įniršį. Ir jis va taip per radiją keliauja iki šių dienų. Beje, žiūrint į dabartinius karus, situacija yra identiškai lygiai ta pati.
2: Iš tiesų, labai labai liūdna situacija, kada paprasti vaikinai privalo įti prievolę į karinę tarnybą, ar ne, o vat jau tie kažkokie, vadinkim, politikų, turtingi sūnus ir vaikai randa kažkaip būdą išvengti, ar ne? Mes čia kalbame būtent apie tai. Ir būtent apie tai John Fogerty, jeigu galima taip tiksliai įvardinti, tai yra grupės Creed Dance.
1: Creedence Clearwater Revival. Arba taip. Trumpiau gali visą laiką sakyti tik tai tris raidės CCR.
2: CCR, ok. Gerai, supratau. Supratau ir vykdau. Taip, ir būtent šis autorius, šis grupės lyderis ir pastebėjo visą šią neteisybę ir jisai pats, kaip teigia, tai jautėsi, kad ne vienas iš tų žmonių nebus per daug įsitraukęs į karą, būtent tų vestuvių metu, jie stebėdamas ir dėl to va, tas įniršys jam užkilo ir iš tiesų daina gimė tik per 20 minučių. Įniršys yra labai gera kūrybinė energija, galima pasakyti.
1: Bet kita tai. Yra medalio pusė tai, kad ekranizacijose, kur tik tai kas nors yra apie karą, kur skrenda koks nors sraigtasparnis ar helikopteris, kažkodėl pasigirsta šitą Creedence dainą, kurias mes to ir paklausysim.
2: Tikrai taip, dar vienas įdomus yra faktas, kad būtent su šia daina 2004 metais į prezidento rinkimus buvo kandidatas Johnas Kerry, kuris pats yra karo veteranas ir naudoja šią dainą kompanijoje prieš George'ą Bush'ą, būtent smokti, nes prezidento anūkui ir sūnui, ir jam pačiam niekada neteko tarnauti kariuomenėje, tai šitą labai norėjau paminėti. O dabar, kad tos neteisybės būtų mažiau, pasiklausom.
0: Dienos dainos istorija.

0: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Reklama.

0: 17 valandų ir 31 minutę. Džiaugiamės, kad esate su pliusu. Dabar atėjo metas verslo naujienoms, o iš karto po to pasiklausysim labai smagaus Trasdaniaus, kuris sakys, but baby, I just wanna dance.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektui. Apie tai Rygoje pareiškė ten viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, nepaisant teisinių ir kitokių kliūčių, statybos juda pirmin. Anksčiau pasigirdo perspėjimai, kad jei statybos vėluos, kilo rizika prarasti jau skirtas dotacijas ar jų dalį, taip pat sulaukti mažesnio finansavimo iš kito Europos Sąjungos daugiamečio biudžeto. Lietuviška dirbtinių intelektų paremta programinės įrangos mokymų ir organizacijos žinių valdymo platforma Gaidelės pritraukė 1 milijoną eurų ankstyvosios stadijos investiciją. Į startuolį investavo Suomijoje, įsikūręs rizikos kapitalo fondas Superhero Capital ir dar keli investuotojai. Šis startuolis kūrė technologiją, padedančią įmonėms sumažinti laiką ir kaštus skirtus įvairių kompiuterinių programų naudojimo ir darbo procesų mokymams. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša skelbiantis 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą. Kaip teigia, tai bus nacionalinis akceleratorius, kuris sujungs talentus, verslo investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Anot ministerijos, tokį projektą įgyvendins viešojo sektoriaus ir verslo konsorciumas. Jo nariai, skyrus valstybinį subjektą, prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti ne mažiau nei 20% nuo savų lėšų. Restoranų ir kavinių apyvarta Lietuvoje pernai pasiekė 1,240 milijonų eurų ir buvo 10% didesnė nei užpernai. Lyderiais šioje rinkoje išlieka greito maisto restoranų tinklai McDonald's ir Hesburger bei Charlie Pizza. Anot finansinio ataskaitų pelningai veikia apie 40% šios srities įmonių. Artėjant mokslo metams, rudenį augant kompiuterių, planšečių ir telefonų paklausai, perspėjama, kad jie gali brangti dėl atminties lustų pasiūlos trūkumo ir augančių jų kainų. Apie tai praneša Bitė Lietuva. Anot bendrovės ekspertų, išmaniųjų įrenginių kainos priklauso nuo atminties lustų kainų, o prognozuojama, kad šie brangs ne tik šiemet, bet ir kitais metais. Todėl stabilizuotis ši rinka gali tik po 2-3 metų. Prognozuojama, kad tuomet atminties lustų kainos bus iki 50% didesnės nei šiuo metu. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės skola pirmą kartą istorijoje viršijo 40 trilijonų dolerių ribą. Tai rodo iždo departamento duomenis. Analitikai pastebi, kad Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo Džo Baideno prezidentavimo laikotarpiais Jungtinių valstybių skola padvigubėjo. Kai kurios naujienos išsamiau. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių Lietuvos siuntų bendrovės pripažįsta, kad per mėnesį jų srautai sumažėjo kartais. O šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Nuo Liepos pirmosios visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų vertės neviršinčioms siuntoms iš elektroninės prekybos platformų tokių kaip Temo, AliExpress ar Shine taikomas 3 eurų mokestis. Kai kurių siuntų bendrovių skaičiavimų nuo Liepos įmonės operuojamų tokių siuntų srautai sumažėjo maždaug 70%. Tai patvirtina ir Lietuvos muitinė. Jos duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik iš viso išnyko. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama. Švarą įsakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba pelinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Kažkodėl turiu jausmą, kad Beris Vaitas šitą išgirdę sakytų, noriu susipažinti su šituo itališku mano klonu, jis gerai varo.
1: Oi, net neabejoju.

0: Ir labai, sakyčiau, tas kūrinys Barry White'iškas tinka prie tos vakaro žaros vasaros pabaigoj.
1: Oi, tikrai, jis taip nuteikia, atrodo, taip ir noris tik išsitiesti, pasiimti kokią knygą, įspilskanaus vyno, niekur neskubėti ir pasimėgauti vasaros vakarą.
0: O kaip skirtingai matai gali būti? Tau noris išsitiesti su knyga, man noris, pavyzdžiui, pagarsinti muziką ir šokti.
1: O, labai irgi geras nusiteikimas. Kaip skirtingai gali mąstyti, bet kaip iš tikrųjų gali vis tiek ir sutapti. O aš, pavyzdžiui, irgi gal norėčiau
0: irgi variantas,
1: ir pašokti.
0: Po tų šokių apkabinti brangų žmogų ir pažiūrėti gerą filmą.
1: O, taip, taip. Ir kalbant apie filmus, aš tikiu, kad tu esi mums paruošęs kažkokį skanų perliuką.
0: Sutarėm taip. Primename jums studijos telefono numeris 1829. Mes jums esame paruošę firminius pliuso marškinėlius. Dar pravers šią vasarą ir bobų vasarą ir netgi šaltą žiemą, kada naudosite kaip naktinius. Jeigu pasakysite mums, kokį jums filmą radio formatu rodome, aš trumpai papasakosiu jums siužetą, o Akvilė pasakys kokią nors kultinę frazę skambėjusią iš personažo lūpų tame filme.
1: Taip, taip, pabandu.
0: Tai yra debiutinis šito garsaus režisieriaus, kuris netgi kažkada yra buvęs Madonos vyrų filmas, nuveda jis mus į rytų Londoną, į nusikaltelių tokį pasaulį, kur buvo keturi draugai. Edis, Baconas, Saupas ir Tomas. Tomas, žinoma, yra pats geriausias vardas. Susiduria su tikru košmaruje, nes Edis pralošia pusę lemo, sakau, slengų, nes ten ir slengų, ir keiksmažų šitam filme yra per akis. Ir tada kortų žaidime prieš baisų nusikaltimų bosą Hatchetą Harry. Norėdami surinkti pinigų per rekordiškai trumpą laiką, jaunuoliai nusprendžia apiplėšti savo kaimynus, smulkius vagišius, kurie patys ką tik jau yra apiplėšę narkotikų kartelio atstovus. Žodžiu, užsisuka viskas kaip reikalas. Netrukus į šią chaotišką istoriją įsipina ir pavogti ginklai, dingia pinigai, narkotikai, o keturiems draugams tenka laviruoti tarp gangsterių, skolintojų ir savo pačių trumparegiškų sprendimų ir visą tai suverpta į vieną nuostabiai susipinusią juodo humoro kupiną kriminalinio farso istoriją. Po brutalios atomazgos ir chaoso tokio, bet teisingo atpildo momento, Big Chris nusiramina, pasiema savo sūnų, atsigrėžia į likusius herojus, atiduoda jiems senovinius šautuvus kartu su antikvariato katalogu, su subtiliau užuomina, kad ginklai yra vertingi ir pasako viską apibendrinančią trumpą frazę.
1: It's been emotional. Tai koksgi tas filmas? Pasižiūrėkime, gal mūsų klausytojai gali jau atsakyti. Sveiki, su kuo kalbame? Sveiki.
0: Labą vakarą.
1: Kažkaip nesujungia. Pabandykime kitą. Sveiki, su kuo kalbame?
2: Sveiki.
1: O, sveiki, malonu, Giedriau. Na, tai kur keliaujat? Girdžiu, kad važiuojat kažkur.
2: Namo keliaujam po darbu.
1: O, kaip gerai, ketvirtadienio vakaras, saulytė šviečia. Šviečia pas jūs saulytė?
2: Šviečia.
0: Sakykit, Giedriau, ar jums yra taip nutikę gyvenime, na, kol dar negyvenote tokio tvarkingo gyvenimo, neturėjote šeimos, o buvote su trim savo draugais, įsiveržyti į kokią valiutos keityklo saloną, jeigu galima į saloną pavadinti, arba biliardinę, ir mėginate su grobiu pabėgti, bet nesuvokėte, kad nei tą pusę duris atsidaro.
2: Jo, pastoliai tai būna.
1: Oi, kaip gerai, kaip mūsų klausytojai supranta. Fantastika. Na, tai sakykit, koks tai filmas?
2: Loks toks šauk.
0: Teisingai. Apie tuos vamžius, apie narkotikus, apie nuotykius, apie draugystę ir apie absoliutų chaosą pagal Guy Ritchie. Taip, Giedriau, lengvai jūs šiandieną uždirbate firminius pliuso marškinėlius. Smagu, kad jums pakeliui kartu su mumis šiandieną. Jaukaus vakaro, iki.
2: Ačiū, ačiū, iki.
3: Vienas plius.

0: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija po ilgų diskusijų pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Pulkovičių partijai pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos iš viso daugiau nei 24 tūkstančiai eurų. Asmens auka taip pat pripažinta dar 4,5 tūkstančio eurų tvariaus statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad pažeidimai akivaizdus.
1: Šita situacija labai aiškiai parodo, kad įstatymai rašomi sąžiningiems žmonėms, tiems, kurie patys siekia laikytis reikalavimų. Kai nesieki jų laikytis ir bandai išvengti ar apyti reikalavimus, tai aišku, kad to neapišuoji. Nerašai pavedime, kad tai maklė, nerašai pavedime, kad tai pervedų pinigus už įmonę ir panašus dalykai.
0: Tuo metu pats Robertas Puchovičius komisija bandė įtikinti, kad tai buvo jo asmeninės lėšos.
2: Aš ir įrodau dokumentais, kad visas mano aukos, kurios buvo darytos, yra mano asmeniniai pinigai, už kur aš pastoviai gaunu lėšas iš savo įmonių, iš kurias moku mokesčius ir mes parodėm dokumentus.
0: Komisijos narė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad ne visi komisijos nariai turėjo galimybę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.
3: Na, tik tai keletas asmenų susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga generalinė prokuratūra, specialiųjų tyrimų tarnyba, ne visi vyriausios rinkimų komisijos nariai. Man atrodo, kad aš nesu tame pačiame žinojame lauke, kuriame yra pažymos rengėjai.
0: Be kita ko, vyriausioji rinkimų komisija konstatavo ir kitus kelių Nemuno Aušros partijos narių rinkimų kodekso pažeidimus. Vilniaus apygardos teismas galutinai atmetė Nemuno Aušros skundą dėl žurnalistinio tyrimo apie partijos finansavimą. Aušriečiai prokuratūros prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeišto, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Policijai ir prokurorams nesutikus, partija kreipėsi į teismą. Tačiau abiejų instancijų teismai pripažino, jog žurnalistai teisėtai gynė viešąjį interesą. Taip pat žymėjo, jog žurnalistai turi teisę išlaikyti savo šaltinius slaptus, nes šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas. Aušriečiai į teisėsaugą kreipėsi dėl kovo paskelbto bendro 5 redakcijų tyrimo, kuriame paviešinta informacija apie fizinių asmenų banko sąskaitose buvusias lėšas ir pavedimus susijusius su Nemuno Aušros finansavimu. Latvijos kariuomenė praneša, jog praėjusią savaitę šalyje numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės. Jį rytų Latvijoje numušė NATO naikintuvas. Rytinės NATO alijanso šalys jau ne kartą susiduria su ukrainietiškais dronais, kurie, kaip manoma, paveikti Rusijos ryšio trikdymo priemonių, pakeičia trajektoriją ir įskrenda į NATO šalis. Rytoj naktį lietaus tikimybė maža, dieną vietomis numatomas trumpas lietus galima per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 12 minučių po 6 valandos ir mes sugrįžtame pas jūs truputėlį paplepėti.
2: Nu, klausykit, kaip jūs šitaip seksiai netgi viską pasakėt. Net pamiršau, ką norėjau pasakyti.
1: Tikrai nepamiršau, aš net nebejoju, kad tu turi mums paruošęs labai įdomią istoriją.
2: Taip, istorija pamokanti tam, kad ne tai, kad nenukabintum nosis, bet, sakyčiau, gal netgi moralas toks, kad tau bet kurią akimirką gyvenimas gali į krantą išplauti kažką tokio, kas tiesiog apvers aukštinkojam tavo gyvenimą.
1: O, wow, tai kažkai tokia turėtų būti undinėlė, auksinė žuvelė.
2: Kažkur tai netoli New Jersey'o. Tėtis ir sūnus, 42 Michaelas Bowersas su 11-mečiu sūnumi Bow. Įsivaizduok, ten kažkart tai po molą vaikštinėja, greičiausiai taip kaip ir mes, ten pasipjausto kokių pomidorų, kokios rūkytos žuvytės.
1: Lašinuką. Su svagoniuku.
2: Ir staiga, ten kažką, žinai, pamato kažkokį daikčiuką, žinai, kaip berniukai. Jie,
1: taip,
2: jie pamato kokią lasdą, būtinai turi paimti lasdą ir kažką su ją veikti.
1: Ar kažką arba išknisti, iškapstyti.
2: Arba kažką išknisti, iškapstyti ir kažkokį keistą aštrų plokščią. Ai, arba jeigu tu eini pajūriu, esi paauglys, tai tu renki visokius akmenis su skylėm arba plokščius akmenis, kad galėtum jos mest daryt varyt.
1: Taip, taip, taip.
2: Nu va, jis tokį plokščią kažkokį pastebi ten akmenį ant molo kažkur pakrašty. Ir netgi Michaelas vyresnis, žinai, jis netoks rangus, nes jis jau rankos negali kažkur savo raumeningos įkišti, o va, buvo be problemų, jis tiesiog, op, ištraukė kažkokį dalyką. O tėtis žiūri tą dalyką ir pasirodo, o tas dalykas tokio net didesnis nei suaugusio žmogaus delnas.
1: O
2: pasirodo, kad čia yra ten 30 kokių ten 5 milijonų metų senumo didžiulio ryklio dantis.
1: 35 milijonų metų
2: kažkas
1: senumo.
2: Tokio, taip,
1: tai jie dabar turėtų milijonieriai būti radę šitokį radinį, eidami pasipjaustę lašinukų valgydami, kapstydami smėlį. Kaip taip įmanoma? O tai gerai, o mokslininkai...
2: Gerai, aš tau ir pamelavau, ne 35 milijonų kablelį, ne ten padėjo, aš pripratęs labai daug pinigų skaičiuot.
1: Aha.
2: Tai padauginu truputį, 3,5 milijono metų senumo.
1: Tai nekeičia fakto, nekeičia kad fakto. Tai yra beprotiškai
2: seniai. Pavėliau, tai nekeičia fakto. Tai, žodžiu, mokslininkai apakė irgi dėl viso šito radinio, jie mėgina išskaičiuoti pirmas faktas, kad tokie rykliai, apie kokius Hollywoodo stato filmus su Jasonu Stathamu yra realybė, buvo realybė.
1: Oho.
2: Ir mėgino išskaičiuoti, kokio turėjo būti ilgio pagal šitą dantį rykliukas, tai nemažiau 18 metrų.
1: O viešpatė, aš bandau įsivaizduoti ir mane išneša galva, vaizduotė mano neišneša 15 metrų dydžio ryklio.
2: Tu labai teisingai pastebėjai šitą skaičių 15 metrų, nes va tokių visokių įdomių dalykų turinio galima rasti 15 min.
1: O, tikrai taip, tai jeigu norėsite pasiskaityti daugiau, tai galite užsukti kaip 15 min ir rasit visą informaciją.

0: Plus. Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Euro jackpot.

0: 18.25 minutės ir mes čia atiname su labai, labai gera daina.
1: Na, jeigu jūs jau kalbate, skambant šitą dainą, tai spėjau neleisti visos pasiklausyti.
0: Ne, tikrai neleisiu jos visos pasiklausyti, todėl, kad mes ją puikiai žinome, o labai norėtųsi pasiklausyti jos kitos versijos.
1: Na taip, čia yra ta vieta, kada mes žinomas dainas keičiame galbūt mažiau žinomomis, bet ne mažiau geidžiamomis jų cover versijomis. Paslaptingą esmę jums, ja, jums ir paruošę, bet prieš tai trumpa istorija, kaip gimė šitas šedevras. Gajus ir Tomas, prancūzų šokių muzikos ikonos, pasitelkė į pagalbą tikrą disko legendą. Sako, pradžiai bakstelėjo Facebook'e jiems per socialus ir tada atėjo į studiją, sako, Nailai, pagrūvink mums truputėlį savo gitarą. Profesionalus čia gitaristas

0: ir kitų projektų gitaristas virtuozas, sako, žinai ką, man visą tą elektroniką jūs vyrai atjunkite, palikit man tik tai ritmą ir aš pagrūvinsiu ir jūs sakysit, kada yra gerai ir tą įrašysim. Na, tai jisai čiupo į rankas savo 59-ųjų Fenderio Stratocasterį ir tą sėkmingai padarė, sako, grūvinau tol, kol Tomas ir Gajus nusišypsojo, supratau, kad jau yra okay.
1: Gal jau užteks. Na taip, dažniausiai taip ir būna, kad žmonės taip gerai jaučia gitarą, kad jie tiesiog, galima sakyti, išplaukia mintimis ten kažkur kartu su ta gitara. O šiandieną mes jums duosime pasiklausyti šios dainos kiek kitaip, nes būtent 2013 balandį praėjus vos kelioms savaitėms nuo originalo išleidimo anglų kalbos folk grupė Daughter, vadovaujama vokalistės Elenos, atliko šią dainą BBC Radio 1 Live Lounge laidoje Hugh Stephens programoje. Ir čia vienai visai kitokio ne originalas, dėl to originalas jis toksai groovy, fun, nu toks atrodo ir taip ir noris šokti kažkaip taip nutikingai nutikę, o vat Daughter...
0: Jo labiau Farelis Williamsas irgi sako, ten įvyko savo laiku ta tokia savotiška sinergija, įsivaizduok, prancūzai jau įrašė tokį disko variantą, o Williamsas irgi sako, turiu čia tokių juodraščių tam pačiam stiliuje disko ir viską op į vieną sulipdė ir gavosi tikrą sensaciją, o šį vakarą mes jums siūlome visai kitokį skambesį Get Lucky pagal grupę Daughter.
2: Tada ir dabar.

0: Plus Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: 16 minučių lieka iki 7 valandos.
1: Kodėl taip sako tyliai, gal meluosim kažką?
0: Gali būti, dėl to bijau, kad mane prigaus, tai stengiuosi tyliai kažką pasakyti.
1: Mes paprastai tame melo detektoriuje laukiame jūsų pagalbos. 1-8-2-9 tokio numerio skambinkite. Kaip visada draugausime, lepinsime mūsų klausytojus dovanėlėmis. Na, vieniems atrodo, ką čia marškinėliai, kokia čia tauta dovana automobilio, šiaip norėtųsi. Na, bet kita vertus, vasara dar nesibaigė, tai pliuso marškinėliai labai gražaus dizaino tikrai pravers.
0: Labai gražaus, tikrai dizaino, aš pati juos labai labai labai mėgstu ir šiaip man atrodo, kad tai yra ne tik apie marškinėlius, bet dar toks savotiškas prisijungimas prie M1 plus komandos, kaip aš sakau.
1: O man dar labai patinka, kad šiandieną melo detektoriuje bus faktas apie žiūką.
0: Apie žiūką bus, tikrai bus labai daug aktualijų, tom labai įdomis faktus paruošę, tai aš manau, kad tikrai verta yra paskambinti mums ir išbandyti laimę. Sveiki.
1: Jau turim klausytojų?
0: Turim klausytojų, iš tiesų. Sveiki, su kuo kalbame?
2: Sveiki, su Paulium.
0: Labą Pauliu, labai malonu girdėti. Kur va keliaujat? Girdžiu, kad kažkur keliaujat.
2: Tai keliauju, iš darbų.
0: Aha, tai labai gerai.
1: Gerai, kad jums pakeliui. Jeigu taip pat paprašytumėm jūsų kokį linkėjimą iš trijų žodžių dabar nusiųsti tiems, kurie mūsų klauso, kurie irgi pakeliui su mumis keliauja. Ką pasakytumėt?
2: Dar geros ilgos vasaros.
0: Oi, kaip gera, man tiesiai širdį pataikėt, žinokit.
1: Na gerai, tai jaučiam, kad linkėjimai jūsų pildosi, sostinė labai gražus vakaras, o jums dabar štai trys tokie teiginiai. Jums, Pauliu, reikia, kaip profesionalui, melo detektoriui, išryškinti, kur yra neteisingas faktas. Viskas yra iš, sakykime, taip, pakankamai šviežių tokių faktų, informacinių, su kuriais buvo galima susidurti. Ir pirmasis yra apie liūtį, kuri prieš valandą buvo Vilniuje. Ir mes sakom, kad smarkiai buvo apsemta geologų gatvė ir dar kelios miesto arterijos. Ir antras faktas, iš FSAT pareigų pasitraukęs generolas Rustamas Liubajamas gaus 6 mėnesių išeitinę kompensaciją. Ir trečias faktas, vakar ugniagesiai gelbėtų į Kazlų Rūdoje gelbėjo ežiuką, įstrigusį į tvorą.
2: Trečias faktas bus melas.
0: Bet jūs dar pagalvokit. Aš sakau, gal neskubėkit. Nes tu, kodėl?
2: Gerai, tai tada galbūt netiekiau ir daug savo norų išeidamas Liubajevą.
1: Taip!
0: Visiškai teisingai.
1: Nors generolas tarnavęs tikrai garbingai nuo 19 metų, sutiko su 3 mėnesių, gerai būtų, aišku.
0: Gerai būtų.
1: 3 mėnesių išeitinė kompensacija. Sveikinimai jums, puošime jūs pliuso marškinėliais, linkime jaukaus vakaro, iki.
0: Iki.
2: O jums gražios vasaros, iki.
0: Ačiū, iki. Na ką, o mums belieka atsisveikinti, tas liūdnoji dalis vakaro atėjo, atsisveikinti su savo klausytojais.
1: Aš jau kaip nekantrauju rytoj, kokia bus ypatinga diena, wow.
0: Oi, jau tu čia ant kabliuko visus kabini tiesiog. Na taip, rytoj bus ypatinga diena, nes bus ir penktadienis, ir žinau, kad turėtų būti ir saulėta. Ir šiaip savaitgalis lyg ir nusimato, netoks jau prastas.
1: Bet tai visko neatskleisim juk, ne?
0: Ne, mes dabar tikrai nieko neatskleisim, palikime tai paslapti.
1: Gerą vakaro ir iki rytojaus.
0: Iki.

0: reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aleksandras Laneckas traukiasi iš Lietuvos oro uostų valdybos. Naujoji valdyba buvo išrinkta vos užvakar, tačiau dėl vieno iš jos narių Aleksandro Laneckio viešai iškelti klausimai, kaltinant jį bendravimu su prorusiška žiniasklaida ir ryšiai su Rusija bei Baltarusija. Visuomenininkas Andrius Tapinas teigia radęs įrodymų, jog Laneckis rusiškoje žiniasklaidoje be kita ko pasakojo apie schemas, kaip reikia apeiti vakarietiškas sankcijas. Laneckis kaltinimus neigė ir pavadino juos susidorojimu. Apie tai, kad traukėsi iš valdybos, Laneckis pranešė Facebook'e. Susisiekimo ministras Juras Taminskas Laneckio prašymą tenkino ir atšaukė jį iš pareigų. Vilniaus apygardos teismas galutinai atmetė Nemuno Aušros skundą dėl žurnalistinio tyrimo apie partijos finansavimą. Aušriečiai prokuratūros prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeišto, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Policijai ir prokurorams nesutikus, partija kreipėsi į teismą. Tačiau abiejų instancijų teismai pripažino, jog žurnalistai teisėtai gynė viešąjį interesą. Taip pat pažymėjo, jog žurnalistai turi teisę išlaikyti savo šaltinius slaptus, nes šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas. Aušriečiai į teisėsaugą kreipėsi dėl kovo paskelbto bendro 5 redakcijų tyrimo, kuriame paviešinta informacija apie fizinių asmenų banko sąskaitose buvusias lėšas ir pavedimus susijusius su Nemuno Aušros finansavimu. Politikai susirūpino, kaip tvarkyti audrų išvartytus miškus, kuriuose įstatymai įpareigoja palikti visiškai neliečiamą laukinę gamtą. Šiuo klausimu Seime surengtas tarp institucinis pasitarimas. Pasitarimo iniciatoriai Seimo narė konservatorė Angelė Jakavonytė mano, kad dabartinis reguliavimas yra neracionalus, nes esą negalima tvarkyti net pavojų keliančių medžių arba užkirsti kelią kenkėjams plisti.
1: Tai buveinės tos, kuriuose nieko negalima daryti. Problema ta, kad dalis medžių yra pasikabinę vieni kitų ir ypatingai prie kelių kelia grėsmę pravažiuojantiems su automobiliais, bet ir ypatingai dabar grybavimo sezonas, tai grybautėm nepasakysi, kad tu neį. Aš jau čia ne vieną ir pasakiau, sakau, jūs nesibijot, sakau, tai užmuš, tai užmuš. Tai aišku, reikia gamtą saugoti, bet reikia atsižvelgti ir į gal protingumo kriterijus, kad gal galim padaryti ir gamtai daugiau žalos negu naudos.
0: Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Eimutis Gudelevičius teigia, jog ir nuvertę ar perlūžę medžiai yra svarbus ekosistemai, o būtent pavojingus medžius šalia infrastruktūros tvarkyti galima. Tuo metu pavojaus miške, pavyzdžiui, grybautojams nelaiko didelę problemą.
2: Tas pavojingas medis, tas, kuris galėtų nukristi, kuris yra, tarkim, šalia kelio, šalia pastatų, ten per medžio atstumą galima viską sutvarkyti, nuleisti ir palikti toje buveinėje tą medieną. Toj vietoj, kur vietra praėjo, tai ten net ir tas grybavimas, saugavimas, jisai kaip ir, nežinau, kas ten galėtų augti. Dabar
0: Varėnos rajono miškus rekordiškai stiprus vėjas apgadino prieš porą savaičių. Audros paveiktoje teritorijoje Dzūkijoje yra ir Angelės Jakavonytės tėvo partizano Juozo Jakavonio tigro sodyba. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Pinėko, sirve plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Lion. Pigų taškas LT parduotuvėse.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Nuolaidos! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau. Reklama.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme prieš vidurnaktį du balsai randa tiesą be triukšmo, taip jums kūrėme malonę kompaniją, kad jūsų mintis nurimtų, o širdis kvepuotų. Toliau Joe Cocker. Daina Nublyje žemė. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Jūsų naktis turi teisę būti lėta. Penktadienį dieną. Vilniuje ir Alytuje dulksna. Panevėžyje tiršta dulksna. Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose debesuota. Kaune 26, Vilniuje ir Alytuje 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktinis balsas tęsia laidą muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Miley Cyrus daina Easy Lover. Jį įsikabina į ritmą ir primena, kad kartais lengviausia paleisti tai, kas vilioja, bet negražina ramybės. Tokia energija gerai laiko jūsų naktį budrę. O netrukus išgirsite kūrinį, kuris tapo dideliu, jau po atlikėjo mirties iškilusiu sugrįžimu, išleistas 1998-aisiais, su dviprasmišku tekstu apie priklausomybę ir troškimą. Falco, Out of the Dark.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, kad būtų lengva susiplanuoti vakarą, poilsį ir laiką namuose, be skubėjimo, ramiai, patogiai. O dabar Terence Trent D'Arby ir daina Sign Your Name. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę aišku tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis susirikiuoja. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Amžinoji dukra, režisierė Joanna Hogg. Tai rudeniškai atšiauri, rūkė skendinti istoriją apie dukrą ir motiną, grįžtančias į seną viešbutį, kur praeitis ima kalbėti garsiau už planus. Rekomenduoju, nes filmas elegantiškai kuria įtampą iš tylos, vėjo, žvilgsnių ir atminties spragų, o kiekviena scena lietai atveria, ką reiškia būti šalia žmogaus, kurį mylite, bet iki galo nepažįstate. Tai kinas, kurį jūs ne tik žiūrite, bet ir išgyvenate. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi tvarkos galvoje. Kai miestas nutyla, muzika tampa jūsų vidiniu kompasu. Vieni jūs grįžtate po vėlyvos pamainos, kiti jūs vairuojate, dar kiti jūs tiesiog saugote savo tylą nuo per didelių minčių. Mano širdžiai gera, kad esate kartu. Patarimas jums. Pasirinkite vieną rytojaus tikslą ir užrašykite jį dabar, kad naktis paleistų įtampą. Toliau The Doors, Alabama Song, Whiskey Bar –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. O dabar grįžtame prie muzikos. Po Taylor Swift nuotaika keičiasi, daugiau įtampos, daugiau gitarų, tikslesnis ritmas. Klausykitės atidžiai žodžių ir priedainio, čia daug emocijos, bet viskas pasakyta paprastai. Skamba daina King of Pain, The Police, iš jų klasikos. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje po liūties kai kur patvino gatvės, vietomis virto medžiai. Tarnybos šalina padarinius, o jums primenama atsargiai vertinti apsemtas atkarpas, saugoti automobilius nuo užlietų požeminių aikštelių ir jei įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus. Pasaulyje skelbima apie situaciją Ukrainos prekybos centruose, kur fiksuojami vaizdai primenantis pirmąsias karo dienas, o gyventojai susiduria su nuolatiniais iššūkiais dėl saugumo, tiekimo ir kasdienės rutinos. Taip pat pranešama, kad po pranešimų apie per lėktuvnešio bortą šokančius jūrų pėstininkus paskelbta ilgai laukta žinia, kurią atidžiai vertina ir sąjungininkai, ir kariuomenės vadovybė. Daugiau informacijos rasite portale 15 minučių.lt. Ramios nakties.